0: Jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että wow. Että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja. Ja kun
1: saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan, katsomaan, että Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
0: Oikeasti, oottakaa pakka pausselle.
1: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

ja sinä oot kaukana, ja minä oon lomalla. Vielä 2 kuukautta, vieläkö rakastat mua? Jos niin, älä tule vielä katsomaan, sillä en halua, et näet mut ihan tällaisena. On vielä hajalla ja pyörin rajalla, mut mä suunnistan kohti onnea. Sit kun ollaan vanhoja,

aika ihan niin. Nuoruuden. Hei, mulla ei ole tähän kohti vielä sanoja. Tässä mä tahtoisin kertoa jotenkin tosi syvällisellä tavalla, että minkä takia on tärkeää rakastaa sitä toista ja pitää sitä huolta, vaikka sillä ei meniskään aina ihan 10 000. Sitten se lähtisi tulemaan pikkuhiljaa niin mieletöntä juttua, että kuin huomaamatta me alettaisiin nousemaan kohti kattoa ja sieltä katon läpi kohti taivaita ja me pyörittäisiin siellä pilvien välissä. Silloin pilvestä tulisi lentokone, tekisi taivaalle sydämen muotoisen savurenkaan, lentäisi sen lävitse ja kirjoittaisi sinne: Puputukun hei, sun ei tarvitse olla musta ollenkaan huolissaan, sillä niin kuin mä oon sanonut nyt jo kerran aikaisemmin aika monta kertaa, niin mä suunnistan kohti onnea.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhulan paikka.
4: Nyt on

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulussa järjestettiin huhtikuun alussa äärioikeistohenkinen keikkailta, joka kokosi osallistujia myös kaupungin ulkopuolelta. Oulun poliisilaitoksen rikostarkastajan Konsta Korhosen mukaan tapahtuman yhteydet äärioikeistoon näkyivät avoimesti niin esiintyjissä kuin yleisössäkin, mutta ilta sujui ilman häiriöitä tai poliisitehtäviä. Korhosen mukaan Oulussa ei kuitenkaan ole pysyvää äärioikeiston kokoontumispaikkaa, vaan toiminta on melko pienimuotoista ja yksittäisten aktiivien varassa. Kaupungissa toimii muun muassa Active Club-verkoston paikallisryhmä, joka yhdistää kamppailulajiharrastusta ja äärioikeistolaista ideologiaa. Poliisi pitää huolestuttavana erityisesti nuorten rekrytointia ääriliikkeisiin esimerkiksi pelialustojen ja somekanavien kautta. Tavaroiden kuljettaminen droneilla ei ole Suomessa vielä edennyt kokeiluja pidemmälle. Oulussa kuljetettiin viime vuonna asuntomessujen aikaan droonilla muun muassa pitsoja Oulun keskustasta. Tulevana kesänä Oulussa ei ole tiedossa vastaavia kuljetuksia. Asiantuntijoiden mukaan droonitekniikka toimisi jo kuljetuksissa. Hidasteena ovat kuitenkin ilmailusäädökset ja puute yrityksistä, jotka uskaltaisivat lähteä tekemään droonikuljetuksilla bisnestä. Oulun yliopistolliseen sairaalaan on tulossa kolmas leikkausrobotti. OUSissa robotteja on käytetty leikkauksissa jo 15 vuoden ajan. Niistä on apua muun muassa syöpä- ja tyräleikkauksissa sekä endometrioosin hoidossa. Vaikka leikkausrobotti maksaa miljoonia euroja, sen käyttäminen voi tulla kokonaiskustannuksiltaan perinteisiä leikkauksia edullisemmaksi. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että potilaiden toipumisajat lyhenevät ja komplikaatiot vähenevät. Robottikirurgian vastuukirurgin Tero Raution mukaan tekniikka kehittyy nopeasti ja itsenäisesti leikkaava robotti voi olla todellisuutta yllättävän pian. Leijonat jatkoi jääkiekon MM-turnauksessa vahvoja otteita. Joukkue kukisti torstain alkusarjaottelussa Latvian 7-1. Suomi on voittanut kaikki 4 peliään. Latvia-ottelu tarjosi Leijonille myös jobinpostia

Kärppien hyökkääjän Emil Erholtsin MM-kisareissu päättyi loukkaantumiseen. Hänen paikkansa joukkueessa ottaa aiemmin jo kotiin lähetetty Sami Päivärinta. Leijonien MM-turnaus jatkuu tänään ottelulla Iso-Britanniaa vastaan. Näistä ja muista aamun aiheista lisää luettavaa Kalevan verkosta. Sieltä löydät myös muun muassa artikkelin, jossa neuvotaan, kuinka punkki poistetaan koiralta oikea-oppisesti. Kaleva.fi.

0: Sää on vaihtelevan pilvinen, paikoin tulee sadekuuroja, tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16-20 astetta tänään perjantaina.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: A Wonder oli tämä ja Drive, sitä ennen kuultiin Benjamin Ingrossolta Better Days, tämmöisellä modernilla popilla. Homma käyntiin tänä perjantaina Radio Kalevassa.
1: Rotuaarin reipas.
0: Meidän aamulähetysseurannasi tänäkin perjantaina. 7:11 kello 10 minuuttia yli 7 ja kuuntelet siis Radio Kalevaa. Salmerinne täällä. Tänä aamuna tullaan puhumaan myös tulevaisuudesta. Ja siitä ei tarvitse vaan kuunnella puhuetta täältä radiosta. Sitä voi mennä myös katsomaan. Itse kukaan enkin halukas. Oulun on avautumassa näyttely, jossa tähytään kohti tulevaisuutta monenkin tekijän voimin. Mistä on kyse? Tästä pian lisää tarinaa. Mutta nyt Billy Idol ja Catch My Fall.

0: Ilon kautta.
1: Radio Kaleva.
0: Aurinko paistaa ja linnut laulaa. Ja välillä vähän sadettakin ropsauttaa. Taitaa tulla kesä. Tällainen on fiilis kyllä tässä toukokuussa 2026. Ilman kun alkaa olla vähän sellaista nousevaa sykettä rinta-alassa ja ehkä festareiden odotustakin. Eikä tarvitse odottaa enää kauaa. Tänä viikonloppuna avataan Oulun festarin kesä. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

tänään toukokuun 22. Oulussa, kun 2G-festarit päräytetään ilmoille ensimmäistä kertaa eläissään. Uusi tapaus Oulussa, mutta mainio kattaus tulossa. Sieltä tulee Mikko Alo, sieltä tulee Alatalo ja sieltä tulee Soundtrack of Our Lives.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Tämä on iki-ihana Lizzo, Don't Make Me Love You. Kuuntelet Radio Kalevaa, oikein hyvää perjantai-huomenta ihminen. 27 minuuttia yli 7 on pian kello. Me jutellaan täällä Radio Kalevassa tänään koltuista, mutta ei mistä tahansa koltuista. Puhutaan muodista ja tulevaisuuden muodista, joka avaa meille ovensa tänään Oulussa. Kyllä vain. Esimerkiksi viime talvena oli tällainen tapaus, että suomalaiset huippusuunnittelijat valtasi Ateneumin tämmöisessä Suomen Met-gaalassa. Ja se aiheutti heti valtavan ihmisvyörön. Tämä ei ole yksittäinen tapaus, tämä on ilmiö nyt maailmalla. Muoti alkaa olla galleria kelpoista. Ja Oulun taidemuseossa siellä avautuu kaksi tulevaisuuden muotia tarkastelevaa näyttelyä. Tästä meillä puhetta tänä aamuna.

0: Junior Dell and the D-Lights, Just Can't Get Enough. Tämmönen ska-versio tästä kipaleesta. Koska miksi ei? Ei kannata ottaa elämää liian vakavasti. Siltä mun mielestä tää musiikki kuulostaa. Jo vain tänä aamuna siis Radio Kalevassa puhetta tulevaisuudesta. Miltä se näyttää päällämme? Ehkä tuntuu päällämme, koska puhutaan tulevaisuuden muodista. Se avautuu meille oululaisille ja kaikkiin Ouluun saapuville asiasta kiinnostuneille Oulun taidemuseossa, mutta me saadaan jo esimakua täällä Radio Kalevassa.
1: We got it together, didn't we?
0: Tämän lisäksi jutellaan siitä, miltä maistuu savu ja savustetut herkut.
1: We got it together, baby.

Ikä on vain numero. Näin todistavat tietenkin rollarit, muun muassa In the Stars. Tuoretta musiikkia The Rolling Stonesilta. Pitää laittaa kättä lippaa, jospa itsekin tuossa iässä. Vielä yksi kipale ja sitten me päästään pikkuhiljaa jo tämän aamun juttu kaverin kanssa vauhtiin. Meillä on tulossa 70-luvun kappale Jim Croceltä Rabbit Roy.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta ja tänään puhutaan muodista. Se on yksi lempikeskustelun aiheitani, ei käy kiistäminen, olen avoimin kortein tässä. Ja mulla on mahtava juttukaveri, koska olen saanut paikan päälle oululaisen taiteilijaprofessori, pukusuunnittelija Pasi Räbinän. Terve Pasi.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos kiireen keskellä tänne saapumisesta. Sulla on tässä kuumat säpinät menossa, kun aivan näillä näppäimillä on avautumassa huikea muoti kattaus tuonne Oulun taidemuseoon. Tästä me jutellaan enemmän tietenkin tässä aamun mittaan. Mutta me lähdetään liikenteeseen tämmöisellä pikkukysymyksellä, Pasi, pienillä henkilökohtaisilla pukeutumiseen ja muotiin liittyvillä kysymyksillä. Mikä on sun lempiväri?
1: Mun lempiväri on oikeastaan aika paljon semmoiset violetin ja sinivioletin ja vähän pinkin värit. Ne on ehkä mun suosikkivärejä, vaikka mä en itse pukeudu juurikaan niin, mutta
0: miksipä sitä lempivärisi?
1: Ja sitten oranssi on
0: aika sellainen.
1: Aika
0: voimakkaita niin, että tavallaan ja epäsuomalaisia. Mun,
1: joo, mähän teen siis teatteria puvusta, niin se on sitten taas se skaala siellä, että siellähän sitten taas väriskaalaa on todella laaja laidasta laitaan, että siellä omassa työssäni mä voin käyttää voimakkaasti Noniin. Väriä, mutta en ehkä henkilökohtaisesti itselläni, mutta.
0: Näin. No onko värillä väliä pukeutuessa?
1: No onhan sillä valtava merkitys. Että kyllä mä niin ajattelen muutenkin pukeutumisen sellaisena, että se on hyvin. Vaikka monet voi kokea sen ehkä pinnallisenakin sen ajatuksen, mutta aika voimakkaasti ihmisillä on ajatus siitä, minkälaisen ne haluaa näyttäytyä. Minkälainen se on se mun oma pukeutuminen, miltä se minusta tuntuu, miltä minä näytän muiden silmissä ja minkälaista se vaate ikään kuin kuvastaa mun identiteettiä, niin kyllä sillä oikeasti on yllättävän iso merkitys, että vaikka sulla olisi pelkkä tuolla nuorella musta huppari, niin se kertoo jo jotain siitä, tai lököfarkut, tai ihan tämmöiset niin kuin arkipukeutumisenkin niin kuin vaatteet, niin niillä on yllättävän iso merkitys siihen, että miltä se vaate näyttää, ja mihin mä kuulun, ja mitä identiteetti, mitä mä haluan erityisesti muille kertoa itsestäni.
0: Näinpä. No Pasi, mikä on sun luottovaate?
1: Mun luottovaate on ehkä sellaiset, mä tykkään pellavasta aika paljon ja luonnonmateriaaleista. Ne on kivoja päällä ja laskeutuvat materiaalit. Ja,
0: ei haittaa,
1: ja
0: jos helppo, on vähän rypyssä.
1: Ei haittaa. Ja sitten helpot materiaalit ja semmoiset aika yksinkertaiset leikkaukset.
0: Okay. Joo.
1: Et oikeastaan farkkuja mikä joskus käytän, mutta aika vähän.
0: Et mä no tykkään, nyt sulla on jalas.
1: Nyt mulla on vähän tämmöiset niinku farkkutyyppiset niinku kinot, mutta harvemmin ehkä.
0: No mites tällainen taiteilija, professori ja pukusuunnittelija, niin omistatko pieruverkkarit tai muut tällaiset kotoisat asusta?
1: Omistan tietenkin. Mähän pukeudun heti niihin, kun mä pääsen kotiin. Ja varsinkin mun maaseudulla, mun kesäpaikkaa, niin eihän mä nyt muissa viihdykään kuin sellaisissa todella kuluneissa ja ryntääntyneissä verkkareissa. Joo, ilman muuta tietenkin.
0: Näin toteaa Pasi Räbinä ja meillä jutun kanssa Pasit jatkuu ei niinkään pieruverkkareista, vaan tulevaisuuden muodista.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.

0: kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaren reippaassa tänään juttukaverina oululainen taiteilija, professori ja pukusuunnittelija Pasi Räbinä, ja muodista ja tulevaisuuden muodista meillä puhe. Ootin sua kylään, niin mä muistelin, että ennen vanhaan, eli ollut jotakin 80-90-lukua, silloin oltiin tohkeissaan suihkurusketuksesta. Mutta tätä päivää on esimerkiksi tällainen näky, että ihmisen vaate ruiskutetaan hänen päälleen. Mä oon nähnyt tällaisen videon tuolta jostain catwalkeilta. Mutta mikä on, Pasi, villeintä, mitä sä oot nähnyt muodin rintamalla viime aikoina?
1: No, tietysti nyt olen nähnyt tuonkin videon. En muista nyt, kenenkä suunnittelijan se oli, mutta nythän oli esimerkiksi Met

0: Jumala juuri tässä toukokuussa ja sen teemanahan oli costume art, fashion is art, niin kyllähän siellä näkyy siis uskomattomia luomuksia, jotka oli suoraan niin kuin ikään kuin eri taiteilijoiden inspiroimista maalauksista tai veistoksista luotuja iltapukuja ja että nyt sieltä muistelen useitakin, jotka no, olivat tosi hienoja.
1: Jotenkin.
0: No kyllä mulla esimerkiksi sellaiset niin kuin kollaasimaiset vaatteet esimerkiksi sieltä päräytti, jossa oli vähän tämmöistä Picasso-henkeä ja sitten useiden taiteilijoiden Gustav Klimtistäkin vaikutteita saanut semmoinen mieletön iltapuku, että kyllä ne esimerkiksi oli niitä, jotka mua täräytti sieltä. Mutta myös sellainen ehkä sellainen rohkeus siinä kaiken kaikkiaan, että muutenkin ehkä tässä meidän Tomorrow's Wardrobe, tulevaisuuden vaatesuunnittelu näyttelyssä, niin ehkä siinä on se, että aika pitkälle mennään nykyisin tulevaisuudessa siihen, että ei välttämättä jaotella ihmisiä niin kuin vaatteita, että suunnitellaan miehelle tai naiselle, vaan aika pitkälle ajatellaan jo sellaista uniseksia ja sukupuolen ja vaatteiden moninaisuutta ja kehojen moninaisuutta, että se vaate voi olla hyvin monenlainen kaikille ihmisille. Että ei yhtä lailla mies voi vaikka käyttää sitä niin sanotusti naisten vaatteita tai hametta tai, ja siitä voidaan tehdä joku ihan omanlainen luomus miehelle. Että musta se on ehkä semmoista tulevaisuutta, että ei, se jaottelu on niin kuin häviämässä aika paljon.
1: Oulun taidemuseo on täyttymässä tulevaisuuden muodilla, visioilla, mitä tulevaisuuden muoti voisi olla ainakin osittain. Ja tämänpä vuoksi meillä nämä muotijutut Pasi Räbinän kanssa täällä Radio Kalevassa tänä aamuna jatkuu.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Yksi kipale musiikkia ennen aamukasin sähköuutisia. Tässä on äänessä mies, joka hänkin leikitteli muodilla ja vaatteilla. Aika isostikin. David Bowie, Modern Love.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulussa järjestettiin huhtikuun alussa äärioikeistohenkinen keikkailta, joka kokosi osallistujia myös kaupungin ulkopuolelta. Oulun poliisilaitoksen rikostarkastajan Konsta Korhosen mukaan tapahtuman yhteydet äärioikeistoon näkyivät avoimesti niin esiintyjissä kuin yleisössäkin, mutta ilta sujui ilman häiriöitä tai poliisitehtäviä. Korhosen mukaan Oulussa ei kuitenkaan ole pysyvää äärioikeiston kokoontumispaikkaa, vaan toiminta on melko pienimuotoista ja yksittäisten aktiivien varassa. Kaupungissa toimii muun muassa Active Club-verkoston paikallisryhmä, joka yhdistää kamppailulajiharrastusta ja äärioikeistolaista ideologiaa. Poliisi pitää huolestuttavana erityisesti nuorten rekrytointia ääriliikkeisiin, esimerkiksi pelialustojen ja somekanavien kautta. Tavaroiden kuljettaminen droneilla ei ole Suomessa vielä edennyt kokeiluja pidemmälle. Oulussa kuljetettiin viime vuonna asuntomessujen aikaan droneilla muun muassa pitsoja Oulun keskustasta. Tulevana kesänä Oulussa ei ole tiedossa vastaavia kuljetuksia. Asiantuntijoiden mukaan droonitekniikka toimisi jo kuljetuksissa. Hidasteena ovat kuitenkin ilmailusäädökset ja puute yrityksistä, jotka uskaltaisivat lähteä tekemään droonikuljetuksilla bisnestä. Oulun yliopistolliseen sairaalaan on tulossa kolmas leikkausrobotti. OUSissa robotteja on käytetty leikkauksissa jo 15 vuoden ajan. Niistä on apua muun muassa syöpä- ja tyräleikkauksissa sekä endometrioosin hoidossa. Vaikka leikkausrobotti maksaa miljoonia euroja, sen käyttäminen voi tulla kokonaiskustannuksiltaan perinteisiä leikkauksia edullisemmaksi. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että potilaiden toipumisajat lyhenevät ja komplikaatiot vähenevät. Robottikirurgian vastuukirurgin Tero Raution mukaan tekniikka kehittyy nopeasti ja itsenäisesti leikkaava robotti voi olla todellisuutta yllättävän pian. Leijonat jatkoi jääkiekon MM-turnauksessa vahvoja otteita. Joukkue kukisti torstain alkusarjaottelussa Latvian 7-1. Suomi on voittanut kaikki 4 peliään. Latvian ottelu tarjosi Leijonille myös jobin postia. Kärppien hyökkääjän Emil Erholtsin MM-kisareissu päättyi loukkaantumiseen. Hänen paikkansa joukkue saattaa aiemmin jo kotiin lähetetty Sami Päivärinta. Leijonien MM-turnaus jatkuu tänään ottelulla Iso-Britanniaa vastaan. Näistä ja muista aamun aiheista lisää luettavaa Kalevan verkosta. Sieltä löydät myös muun muassa artikkelin, jossa neuvotaan, kuinka punkki poistetaan koiralta oikea-oppisesti. Kaleva.fi.

0: Sää on vaihtelevan pilvinen, paikoin tulee sadekuuroja, tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 16-20 astetta tänään perjantaina.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kale.

0: Rotuaarin reippaassa kylässä minulla oululainen pukusuunnittelija, taiteilija, professori Pasi Räbinä. Pasi vielä kertaalleen, tervetulemas kylään.
1: Kiitos.
0: Tässä ollaan jo vähän lämmitelty aiheeseen, eli muotiin ja vaatteisiin. Meillähän vaan tästä piisaa tietenkin juttua. Ollaan juteltu näistä asioista ennenkin, mutta nyt ollaan tämän äärellä, koska Oulun taidemuseossa on avautumassa kaksi muotitaiteen näyttelyä. Päästään katselemaan ja ihmettelemään tulevaisuuden muotia. Ja sä oot kätilöinyt tänne Ouluun tämän muotipläjäyksen. Miksi sä halusit tällaista tulevaisuuden muotia meille näytille?
1: Mä halusin näyttää sitä, mitä muotitaide tänä päivänä on. Mä näen jo sen sillä lailla niin kuin täysin muiden taiteen lajien rinnalla, että se ei ole enää niin kuin joku pelkkä pinnallinen, kaupallinen muotisuunnitteluilmiö, vaan että se muoti on jo taidetta. Että nämä kaikki tekijät, joita mä oon erityisesti tähän valinnut, niin edustavat sellaista taiteilijuutta ja semmoista käsitteellistä, konseptuaalista vaatesuunnittelua, joka on jo niin kuin taidetta. Ja nyt kun me olemme vielä taidemuseossa, niin mun mielestä se kvaliteetti täytyy ikään kuin olla tarpeeksi korkealla, että me voidaan näyttää sitä muotitaidetta taidemuseossa ikään kuin taideteoksina. Ne on jo oikeasti taideteoksia.
0: Kyllä, kyllä. Meillä on ehkä ihan hyvä tässä määritellä myös se, että kun puhutaan tällaisesta muotitaiteesta, niin mitä se nyt oikein on? Onko se nyt sitä haute couturea, jota nähdään sillä kuuluisilla catwalkilla, vai onko se jotain vielä muuta?
1: Mä näen, että se muotitaide on se sitä haute couturea. Parhaimmillaan se on upeimmillaan sitä. Että muotitaide on aina mun mielestä, mä puhun itse ainakin ajattelen sen niin, että se on erityisesti sellaista unikin omasta ainutlaatusta käsillä tekemistä, niin kuin haute couture, korkeaa käsityötaidetta. Mutta se toinen, mikä siinä musta on olennaista, että mitä muotitaiteena minä ajattelen, mitä mä oon ehkä tällä näyttelyllä halunnut hakea, niin on siis, että muotitaide on ilmaisua, että sillä ilmaistaan asioita.
0: Onko nämä tarkoitukustakaan laittaa päälle nämä kuteet?
1: Kaikki ne voi laittaa päälle, mitkä siellä on. Että se on musta tavallaan aika jännä balanssi, että kaikki ne on siellä nukkejen ja torsojen päällä ne vaatteet, että, ja ne on kaikki useimmat ollut muotinäytöksissä ja mallien päällä. Että, ne on kaikki puettavia vaatteita, mutta ne on uniikkeja tapauksia, että ne on jokainen ikään kuin rakennettu niin, että ne on jokainen oma itsenäinen teoksensa. Että musta se on olennaista se, että mitä, että oikeastaan ei ole se kaupallinen virittymä ehkä näissä näyttelyissä, ei ole se keskeinen ja pelkkä vaatteen käytettävyys, käyttötarkoituksellisuus, vaan että mitä nämä taiteilijat, suunnittelijat ilmaisevat niillä vaatteilla. Että niillä on hirveän paljon hienoja tarinoita ja ajatuksia ja niin, niiden mallistojen takana, mitä ne ajaa takaa. Että musta se on siinä niin kuin hirvittävän hienoa, että ne ei ole tavallaan niin tyhjiä.
0: Niin, no, ja tämähän se tässä nyt kiinnostelee, että tällaiset yhdenlaiset muotimaailman orakkelit tai orakkelit, jotka muodin kautta haluaa kertoa jotain tulevaisuudesta, niin mistä he nyt sitten haluaa puhua, minkälaisia tarinoita siellä on. Tähän ypätään jutussa seuraavaksi ja erityisesti haluan myös kuulla yhden hyvinkin tarinallisen, oululaistarinallisen tapauksen, joka tuolla taidemuseossa on näytillä.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan muodista yhdessä Pasi Räbinän kanssa Oulun taidemuseossa avautumassa 2 muotitaiteen näyttelyä. Siellä pääsee ihastelemaan ja ihmettelemään tulevaisuuden muotia. Yksi erikoisuus, oululainen erikoisuus tässä näyttelyssä on neule, jonka materiaali on tehty Oulusta löytyneen laivan hylystä. Pasi, kerro tästä tapauksesta lisää.
1: Joo, se on musta hieno tarina ja olen siitä tosi iloinen itse, että tämmönen projekti syntyi. Se on syntynyt yhdessä, että meillähän on 5 teemaa tässä meidän Tomorrow's Wardrobe-näyttelyssä ja yksi teema on nämä tulevaisuuden ekologiset materiaalit ja sitä me on tehnyt yhteistyössä Aalto-yliopiston muotoilun ja muodin laitoksen kanssa ja sieltä sitten se syntyi se projekti sillä lailla, että sitä hylkyä puutavaraa oli hirvittävät määrät ja sitä sitten on täältä lähetetty myös Helsingin museovirastoon. Ja
0: se oli tämä hylky, joka löytyi tuolta Torirannasta Radisson Sassin parkkiksen edestä.
1: Juuri se. Ja se on tulossa se hylky myös näytille sitten uuteen tulevaan tiimaankin lokakuussa ainakin osia siitä. Mutta se sama. Ja sitten todella sitä lähetettiin sinne museovirastoon ja sitten museovirastosta oltiin yhteydessä sitten Aalto-yliopistoon siis sekä muotoilun että kemian laitokseen siellä ja että olisitteko kiinnostuneita jatkamaan tätä työskentelyä, että voisiko tästä syntyä mahdollisesti jonkinlaista uutta tekstiilikuitua ja silloin siihen astui kuvaan Aalto-yliopistosta Pirjo Kääriäinen, joka on erikoistunut tämmöisiin biomateriaaleihin ja on tämmöisen uusien materiaalien spesialisti ja tehnyt yhteistyötä paljon niin kuin bioinnovaatiokeskuksen kanssa Helsingissä ja sitten kemian laitoksen kanssa ja kehittänyt tämmöisiä biomateriaaleja erilaisista niin kuin luonnonmateriaaleista ja sitten siitä lähti, siitä syntyi semmoinen isokin työryhmä siellä Aallossa ja sitten sitä alettiin kehittämään, että onnistuuko tästä puukuidosta sitten tekemään erilaisilla, niin kuin se on semmoinen ionsel-menetelmä, niin kuin laboratoriomenetelmällä tehdä sitä tekstiilikuitua ja näytti sille, että se taitaa onnistua. Ja joka oli tavallaan ehkä myös pienoinen yllätys myös niin kuin tekijöille, että kun ne ei aina välttämättä onnistu. Ja sitten siitä sen jälkeen alettiin taas viemään sitä eteenpäin ja sitten siitä saatiin siitä tekstiilikuidustua sitten pikkuhiljaa kehrättyä lankaa. Ja sitten siitä lankaasta sitten lopulta syntyi sitten ikään kuin neule. Ja syntyi neulen mekko. Ja sekin on aika jännä, että se neulen mekko, että Aallossa on hyvin paljon erilaisia niin kuin teknisiä välineitä tehdä esimerkiksi neuleita, niin siinä esimerkiksi neuleen suunnittelussa käytettiin tekoälyä. Eli tavallaan siinä syntyi sellainen mieletön mun mielestä tarina, historia, että täältä Oulun menneisyydestä 1600-luvulta syntyi materiaalista, syntyi tulevaisuuden neule, ekologinen tuote.
0: Onko se jotenkin hauras taidekappale vai onko se niin ehta neulemekko, että se voisi vaikka Salmirinen vetää päälle?
1: Voisi vetää. Kuka

0: kaunis. Ja ikään kuin musta oli vielä kauhean jännä, että sitten tavallaan tuli semmoista struktuuria. Se tehtiin semmoisella semmoisella, jos ei ole saumoja ollenkaan, semmoisella neulekoneella. Ja sitten ikään kuin se tekoäly raksutti sitä, ikään kuin se kuvio muokattiin sen tekoälyn suunnittelun myötä.
1: En mä tiedä, Pasi, säkin oot pukusuunnittelijana proffana nähnyt jos jonkunlaista ja päässyt mukaan jos jonkunlaiseen. Mutta siis tällainen teos, jossa yhdistyy Oulun historia tosiaan sieltä 1600-luvulta tulevaisuuden muoti. Eikö tämä nyt ole aika mykistävä?
0: Musta se on ihan mielettömän hieno juttu. Mä oon siitä todella iloinen ja onnellinen. Ja myös, että se liittyy tähän näyttelyyn. Että tämä on niinku tulevaisuutta. Että näistä erilaisista, kun ehkä siinä semmoinen takana siinä ylipäätään tässä mun näyttelyosuudessa kaiken kaikkiaan ollut se, että siinä on semmoinen, että mä oon erityisesti valinnut myös suunnittelijoita, jolla on ekologinen lähtökohta, että niiden työskentelyssä näkyy se jollain tavalla, että käytetään ekologisia materiaaleja ja mietitään kierrätystä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja ja sitten myös siinä heidän työskentelystä. Hirveän useat on todella tehnyt niin kuin kaikista, niin kuin esimerkiksi Jenni Hytönen, Pariisissa asuva muotisuunnittelija, on tehnyt niin kuin ihan mennyt kierrätyskeskukseen, ottanut vanhoja nahkatakkeja ja tehnyt niistä uudelleen ihan mielettömiä luomuksia. Että jotenkin se selvästi näkyy näiden kaikkien suunnittelijoiden, nuorten suunnittelijoiden työskentelyssä se hirveän vahva tämmöinen ekologinen lähtökohta. Ja sitten erityisesti myös tässä Aalto-yliopiston osuudessa, jossa tavallaan todella tutkitaan, siellä on erilaisia niin kuin malleja, protoja, jotka ikään kuin on tehty eri luonnonkuidusta ja lähinnä erityisesti selluloosasta, eli puukuidusta.
2: Totuus on ulkona siellä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa jutellaan yhdessä muodista, eikä mistä tahansa kolttuista, vaan tulevaisuuden. Mauro. Ei mistä tahansa kolttuista, vaan tulevaisuuden muodista yhdessä täällä pukusuunnittelija, taiteilija, professori Pasi Räbinän kanssa, koska Pasi on kätilöinyt Oulun taidemuseoon kaksi muotinäyttelyä, jotka siellä siis avautuu nyt. Siellä on ensinnäkin tällainen huomisen vaatekaappi, 27 taiteilijaa eri maista, miten he näkee tulevaisuuden muotia. Ja sitten siellä on hetkinen japanilaisen huippusuunnittelijan Yuima Nakazaton näyttely. Sekin, eikö sekin ole nyt Pasi tulevaisuuden muotia ja Hailuodon inspiroimana vielä?
1: Täysin, joo. Siis onneksi nyt tuli, että mä ajattelin, että mä nyt nostankin esille tosissaan, että meillä on kaksi näyttelyä tulossa. Ja toinen on todella Japanista, Tokiosta, Yuima Nakazaton soolonäyttely. Ja hän esittelee tässä näyttelyssään kolmesta mallistostaan teoksia. Yhteensä 30 teosta on siellä esillä. Ja hän on siis mun mielestä erityisesti tämmöinen, niin kuin oot, kun hän tekee nimenomaan oot couture muotia ja on itse asiassa niin kuin ainoa japanilainen muotisuunnittelija, joka kuuluu tämmöisestä tähän kansainväliseen oot couture-järjestöön.
0: Hän on tämmöinen Japanin Dior.
1: Voisi sanoa näin, koska jo. Hän kuuluu siihen samaan, mihin kuuluu suuret nimet, Balenciagat ja Diorit ynnä muut, joiden kriteerit ja laatutaso on täytyy olla erittäin korkealla, että siihen ylipäätään pääsee. Ja hän on nyt edustaa ainoana japanilaisena sitä. Sitä ei itse asiassa monet ei tiedä, että kuinka hirveän tunnettu hän on. Siis
0: kuinka
1: maailmalla.
0: Hän olet saanut tällaisen ihmisen ja teoksen no, tänne Ouluun?
1: Se on ollut iso työ. Me ollaan 4 vuotta sitä käyty läpi. Et varmaan ensimmäiset neuvottelut oli jo silloin. Ja sitten vaan yritin hänen agenttiin olla yhteydessä. Ikään kuin se on monta kertaa sillä, että monesti suunnitteluihin itse ei voi suoraan olla, että ensin ollaan hänen.
0: Etkö laita WhatsAppissa viesti?
1: Ei voi ihan WhatsAppissa laittaa, mutta kyllä mä sitten aloin laittaa jo sähköposteja hänelle että, ja hänen agentilleen ja hänen niin kuin ikään kuin assistenteilleen. Ja sitten mä aloin seurata, olen seurannut toki jo aikaisemmin hänen työskentelyä ja mallistoja. Että hänellä on 19 oot couture-mallistoa jo takana, että jos niitä on 2 vuodessa, niin hän on niin kuin semmoinen 10 vuotta jo toiminut kuitenkin Pariisissa, että esitellyt niin kuin Haute Couture Fashion Weekalla näitä mallistojaan. Ja no sitten pikkuhiljaa kerroin, että olisin halukas tulossa Tokioon, että voisinko tutustua sun mallistoihin ihan niin kuin oikeasti ja nähdä niitä läheltä ja olisitko kiinnostunut taas edelleen tästä yhteistyön rakentamisesta, jos me sulle rakennettaisiin tämmöinen soolonäyttely Oulun taidemuseoon. Ja pääsin tutustumaan 2 vuotta sitten ja siitä se oikeastaan sitten lähti varsinaisesti rullaamaan sitten eteenpäin. Että kyllä se semmoinen
0: oululainen sinnikkyys palkitaan.
1: Niin, ja sitten semmoinen henkilökohtainen kontakti pitää olla. Musta tuntuu, että japanilaisiin ei niin vaan kyllä tutustuta, että täytyy niin kuin olla hyvin hieno varainen, mutta myös niin kuin ikään kuin henkilökohtainen ote.
0: Joo, mutta onhan se nyt upeata nyt. Tämä ei ole ainoastaan sitten johtanut siihen, että me näemme tämän japanilaisen huippusuunnittelijan muotia täällä, vaan me näemme myös hänen Hailuodon reissun niin inspiroimia vaatteita.
1: Sanos muuta. Musta se on ihan uskomatonta, että mä näin 1,5 vuotta sitten sen. Mä oon nähnyt nyt ne viimeiset 3 hänen mallistoon siellä Pariisissa ja näytöksissä ja sitten mä 1,5 vuotta sitten talvella, ei nyt viime puolitoista vuotta sitten tammikuussa sanoin, että kiinnostaisiko se niin kuin arktisuus ja tämmöinen jää ja kylmyys ja tämmöinen niin kuin Pohjois-Suomen niin maisemat ja mä oon tainnut sanonut aika monesti, mutta mä näin sen silmissä, että sitä

0: mikä se syttyi. Ja sitten se siitä lähti, että aika nopeallakin niin kuin otteella, että hän tuli jo sitten niin kuin viime maaliskuussa sitten Ouluun ja teimme retken sitten Hailuotoon ja hän teki myös matkan myös Inariin, että jatko vielä tästä matkaa, mutta sieltä ne ideat kumpus hänen Glacier-mallistoon, joka esiteltiin viime heinäkuussa Pariisin Haute Couture-viikolla. Siellä me näemme hänen vaatteissaan Pohjois-Suomen luonnon.
1: Ja heti nyt sitten Oulussa, Oulun taidemuseossa.
0: Ja juuri nyt sitten se on
1: niin,
0: täällä.
1: Että nyt kaikki me ihmiset, muodin seuraajat, jotka emme ole koskaan päässeet Pariisin muotiviikoille, emmekä suuria runwayta kattelemaan siellä näitä Haute Couture, niin ei mitään hätää.
0: Ei.
1: Räpinä on tuonut nyt tämän homman tänne.
0: Ne on täällä nyt. Nyt kannattaa tulla ne katsomaan. Ja näkee vielä lähietäisyydeltä kaikki. Siellä näkyy, niin kuin hän tietysti halusi nähdä ne revontuletkin. Jopa hän näki revontulet ja hänen niissä niin kuin printeissään näkyy nämä revontulen maisemat esimerkiksi siellä, jos niitä katsoo. Joo. Ne näkyy nyt siellä. Tervetuloa todella katsomaan.
1: Me huokaillaan tässä kuule ihastuksesta hetki Räpinän kanssa, kuunnellaan vähän musiikkia, sitten jutut vielä muodista jatkuu.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: tänään juttukaverina Pasi Räbinä ja muodista puhe. Nyt kaikki taidemuseolle ihmettelemään tulevaisuuden muotia, kun siellä avautuu kaksi näyttelyä, Huomisen vaatekaappi ja japanilaisen huippusuunnittelijan Juima Nagasaton Glacier. Hailuotolais, pohjoissuomalais vaikuttunut muotinäyttely. Niin aikamoista, että tämmöinenkin Ouluun saatiin. Pasi, kun sä oot haalinut tämän huikean näyttelykokonaisuuden tänne, niin mikä sua on eniten jotenkin itsekin säväyttänyt tässä reissussa ja tässä kokonaisuudessa?
1: No kyllä mä oon säväyttänyt se, että mulla on ollut mahdollisuus tutustua näihin tekijöihin. Että nyt mä oon tavallaan, kun mä itse olen myös suunnittelija, niin musta on hirveän ollut upeeta, että nyt mä oon ikään kuin toisella puolella, että mä niin kuin katson toisten töitä. En tee itse sitä suunnittelua, vaan katson toisten töitä ja sitten tutustun näihin tekijöiden ja taiteilijoiden teoksiin ja niiden suunnitelmiin, niin kyllä se on ollut mulle ihan valtava rikkaus myös itselle koko ajan nähdä monenlaista. Ja sitten mä haluan vielä nostaa erityisesti sitä, että vaikka tässä on paljon kansainvälisiä suunnittelijoita, niin olen halunnut nostaa myös suomalaista uutta vaatesuunnittelua erittäin vahvasti tässä Tomorrow's Wardrobe Huomisen vaatekaappinäyttelyssä, että siellä on 17 Aalto-yliopistosta valmistunutta tai valmistumassa olevaa muotisuunnittelijaa, joidenkaan teokset on tätä nykyään Aallossa erittäin korkea taso, niin todella hienoja
0: teoksia tekevät.
1: Joo, ja
0: siellä oli myös oululaislähtöisiä osaajia.
1: Ja siellä on oululaislähtöinen muun muassa, mä sanon Oulun oma poika Leevi Ikäheimo, joka on lähtenyt Pariisiin, opiskellut Aallossa ja päässyt Pariisiin työskentelemään. Ja työskentelee sen vähempää kuin Jean-Paul Gaultierille ja semmoista kuin Loewe-muotitaloilla, niin olla suunnittelijana, että musta se on jo aika upeeta.
0: No onhan se mieletöntä. Me juteltiin tässä jo aiemminkin, että kun tämä on tällaista tulevaisuuden suunnittelua ja yksi teema esimerkiksi on nämä tulevaisuuden materiaalit. Siitä aikamoinen esimerkki on esimerkiksi tuossa siitä Hahtisaaren hylyn puuosasta tehty uusi neulosmateriaali ja siitä tehty neule. Mutta mitä noin muuten nämä nuoret suunnittelijat tuntuu meille julistavan näillä tulevaisuuden muotivisioillaan?
1: No tietysti toki ne on monet hyvin erilaisia, että hyvin erilaisia konsepteja siellä on ja tietysti halusinkin hyvin erilaisia, mutta esimerkiksi yksi teema meillä on tämmöinen kuin keho ja identiteetti, että siellä on, siihen mä oon valinnut 4 eri suunnittelijaa, jotka selvästi tutkii, mitä se vaate minussa herättää, herättääkö se minussa minkälaisia tunteita, tuntemuksia, millä tavalla se vaikuttaa esimerkiksi tämmöiseen omaan identiteettiin ja viekö se vaate minulta tilaa niin kuin ympäriltä vai suojaako se minua. Että semmoinen hyvin henkilökohtainen aspekti on esimerkiksi tässä näyttelyosuudessa, että se on niin kuin musta selvästi ollut näkyvissä. Ja sitten mä oon halunnut tuoda myös sitä 3D-tulostettuja vaatteita ja virtuaalista vaatesuunnittelua. Eli museon siinä taskun mustassa tilassa on 6 eri suunnittelijan niin kuin virtuaalista vaatesuunnittelua. Ja sieltä esimerkiksi haluan nostaa muun muassa itävaltalaisen Julia Körnerin, joka tekee näitä 3D-tulosteilla vaatteita ja asusteita. Ja on sen oikeastaan aikamoinen pioneeri alallaan. Että se on ehkä myös sitä todella tulevaisuutta. Mm. Että siinä on tavallaan, ehkä siinäkin on semmoinen taiteellinen aspekti. Mä oon nostanut sitä puolta ehkä enemmän, koska sitä virtuaalista vaatesuunnitteluahan käytetään myös ihan tällainen kaupallisessakin merkityksessä, jolloin ikään kuin sä voit ikään kuin tietokoneelta katsoa virtuaalisia vaatteita ja ikään kuin suunnitella niitä vähän niin kuin itsekin tai kokeilla, käykö tämä minulle, että istuuko tämä ja onko tämä minkä värinen. Että sitten semmoistahan tehdään jo tosi paljon. Monet yritykset käyttävät sitä, mutta ehkä tässä niin kuin on se ehkä semmoinen taiteellinen aspekti, että nämä on tämmöisiä ikään kuin virtuaalisia muotishouta, mitä siellä näytetään.
0: Okei. Okay. Sä tuossa aiemmin mainitsit myös jonkunlaisena yksityiskohtana myös tällaisen androgyynisyyden, että tämä on selvästi tulevaisuuden

0: juttu, ja sehän näkyy jo jotenkin nyt. Joo. Mä olin tiedätkö vasta ikään täällä Oulussa Pikisaaressa tällaisten nuorten suunnittelijoiden muotishowssa. Siellä oli oululaisia ja sitten muualtakin Suomesta tulleita. Ja kun katteli näiden taitavien nuorten luomuksia, niin tämä oli selvästi yksi teema, joka nousi esiin. Ensinnäkin tämä sukupuolettomuus niissä vaatteissa. Tämmöinen aivan, niin kuin se on nyt unohdettu, että mikä on miehen vaate ja mikä on naisen vaate. Kyllä. Se on ihan sen voi unohtaa tyystin. Ja sitten mikä siellä myös nousi esille, niin jotenkin tällainen, tällaiset näkymät, kun tulee mieleen dyynileffat, Mad Max, pelimaailma, hahmot. Nämä oli jotenkin tosi pinnalla. Että jotenkin semmoinen aivan todellisuudesta vieraantunutta, mutta toisaalta ehkä myös semmoista leikkisää.
1: Joo, on. Siis se on ihan selvästi nähtävissä. On.
2: On.
1: On tietty semmoinen tietty, ehkä se pelimaailma onkin aika hyvä sana siihen. Ja sitten tämmöinen vähän niin kuin fantasia, tietynlainen fantasia, science fiction, että sitä on aika paljon. Täälläkin on nähtävissä kyllä parin töissä selvästi sellaista niin kuin en mä tiedä, olisiko se nyt myös sarjakuvaa ja tämmöistä niin kuin erilaisia, niin kuin esimerkiksi vaikka Leevi Ikäheimolla on niin kuin tämmöinen mieslelufiguurit, minkälaisia niin kuin kehonrakentaja, niin kuin vartaloita ne on ja josta hän on niin kuin ikään kuin saanut inspiraationsa sitten näihin vaatteen muotoihin ja leikkauksiin. Esimerkiksi hänelle näkyy aika vahvasti tämmöinen aika utooppinen niin kuin näkymä vaatesuunnittelussa ja hänen teoksissaan. Okay. Kyllä se näkyy. Ja sitten todella se sukupuolettomuus, että se on niin kuin, ja tämmöinen queer-ajattelu on ollut pitkään, että se on todella näkyvissä niin kuin hyvin vahvasti. Ja varmaan tulevaisuudessa tulee näkymään vielä enemmän, mutta etenkin näiden suunnittelijoiden teoksissa.

0: juteltu tänään muodista yhdessä oululaisen pukusuunnittelija, taiteilija professori Pasi Räbinän kanssa. Taidemuseolla pääsee nyt ihastelemaan tulevaisuuden muotia. Yksi asia vielä tuli mieleen, yksityiskohta. Asia, joka ei tunnu muuttuvan. Catwalkin yrmeät ilmeet. Eli aina kun katsoo noita huippumuotinäytöksiä, niin siellä ei todellakaan naureskella. Siellä kävelee mallit kovin vakavina. Ne on niin vakavia. Niin onko semmoista asiaa olemassakaan sitten lopulta kuin sellainen muoti, jos on tarkoituskin hymyillä myös kantajien?
1: Voi, mä toivoisin kans näkeväni sitä enemmän, että kyllähän se on aika vahva. Nyt mitä mä itsekin näin nyt siellä Pariisissa, vaikka nämä jumana katsot on niin kuin fashion showt, niin kyllähän se on aika tuimaa se että toivoi, että hyvinkin vakavaa ja tuimaa. Niin. Että olisi se tietysti ihanaa, että välillä voisi vähän hymyillä ja voisi vähän liikkuakin vähän rennommin kuin niin jäykästi, mutta jotenkin en mä tiedä, miksi se on aina jotenkin niin kuin näissä, varsinkin näissä isommissa Pariisin muotimaailmoissa näyttää olevan kyllä, että harvalla näkee semmoista todella iloisuutta ja temperaa ja kaikkea
0: niin
1: semmoista.
0: Eikö se olisi jo aika punk-henkistä, jos olisikin, niin naurattelisi siellä lavalla menemään?
1: Niin, voisin kuvitella.
0: Avantgardista.
1: Voisin kuvitella.
0: Something else.
1: Se olisi ainakin erilaista.
0: Quelque chose différent.
1: Niin, joo. Et kyllä mä uskon, että harvoin sitä näkee kyllä. Joo, kyllä. En muista kyllä ihan heti.
0: Näin. Ai että, muodistahan jaksaisi juttelua pitkäänkin täällä ja varsinkin kun on näin hyvä juttukaveri. Mutta ehkä päätämme meidän rupattelut tähän ja toteamme, että kaikkien kannattaa nyt ennen kaikkea mennä katselemaan muotia ja sitten jatkamaan keskustelua kanssa, museokävijöiden kanssa. Eli Oulun taidemuseossa nyt 2 tulevaisuuteen muotivisioita tarjoilevaa näyttelyä. Aikamoista. Pasi, voitko sä ikinä nyt tehdä mitään enää parempaa kuin tämmöinen saavutus?
1: Kiitollinen olen, että olen saanut tehdä tämän ja kiitos. Mä haluan myös niin kuin kertoa myös, että tähän mahdollistui Oulun kulttuuripääkaupunki niin kuin tämän vuoden säätiön ja sen takia, että olemme kulttuuripääkaupunki, niin sillä oli iso merkitys kyllä, että tämä näyttely syntyi.
0: Joko sä oot muuten valinnut, mitä sä itse laitat avajaisiin päälle?
1: Olen valinnut, joo.
0: No.
1: En. Mä olen nyt kuraattori. Ei mitään räväyttävää, valitettavasti. Mulla ei ollut valitettavasti aikaakaan. Tämä on mennyt niin viime hetkille, tämä näyttelyn pystytys. Että olisi tietysti ihanaa, kun olisi voinut teetättää jotain, mutta nyt valitettavasti täytyy tyytyä vähän.
0: Ehkä sitten avajaisten jälkeen voit mennä purjehtimaan sinne sitten jossakin vähän näyttävämmässäkin asussa.
1: Niin, sitten mä voin pyytää lainaa joltakin suunnittelijoilta jonkun luomuksen.
0: Just näin, Pasi. Lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
1: Lämpimästi kiitos sulle myös. Tervetuloa näyttelyihin.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.

All Along the Watchtower. Tässä asialla tämänkin paljon kanssa Eddie Vedder and the Million Dollar Bashers. Kello on 9 perjantai-aamussa. Lämmin kiitos vielä Pasi Räbinälle tämän aamun juttuseurasta. Aivan superhauskaa oli ja mielettömät muotinäyttelyt siis avautumassa tänään Oulun taidemuseossa. Nyt Kalevan sähkö uutisiin. Hyvinvointialue Pohteen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Saaga otetaan laajennettuna käyttöön touko-kesäkuussa. Järjestelmän kehittäminen on viivästynyt pahoin ja se on kuormittanut hyvinvointialuetta. Saaga otetaan käyttöön, vaikka siinä on edelleen vakavia puutteita. Saagalla tavoitellaan tietojen liikkuvuutta ja aiempaa sujuvampaa palvelua asiakkaille. Sosiaalipalvelujen asiakkaiden tiedot alkavat näkyä Omakannassa. Oulussa järjestettiin huhtikuun alussa äärioikeistohenkinen keikka-ilta. Ilta kokosi osallistujia myös kaupungin ulkopuolelta. Oulun poliisilaitoksen rikostarkastajan Konsta Korhosen mukaan tapahtuman yhteydet äärioikeistoon näkyvät avoimesti niin esiintyjissä kuin yleisössäkin. Ilta sujui kuitenkin ilman häiriöitä tai poliisitehtäviä. Korhosen mukaan Oulussa ei ole pysyvää äärioikeiston kokoontumispaikkaa, vaan toiminta on melko pienimuotoista ja yksittäisten aktiivien varassa. Kaupungissa toimii muun muassa Active Club-verkoston paikallisryhmä, joka yhdistää kamppailulajien harrastusta ja äärioikeistolaista ideologiaa. Poliisi pitää huolestuttavana erityisesti nuorten rekrytointia ääriliikkeisiin esimerkiksi pelialustojen ja somekanavien kautta. Tavaroiden kuljettaminen drooneilla ei ole Suomessa vielä edennyt kokeiluja pidemmälle. Oulussa kuljetettiin viime vuonna asuntomessujen aikaan droonilla muun muassa pitsoja Oulun keskustassa. Tulevana kesänä Oulussa ei ole tiedossa vastaavia kuljetuksia. Asiantuntijoiden mukaan droonitekniikka toimisi jo kuljetuksissa. Hidasteena ovat kuitenkin ilmailusäädökset ja puute yrityksistä, jotka uskaltaisivat lähteä tekemään droonikuljetuksilla bisnestä. Kerrotaan vielä, että avunhuudot kuullut sivullinen pelasti vedenvaraan joutuneen Oulujoesta 3 aikaan viime yönä. Auttajat kuuli huudot avoimesta ikkunasta ja meni ulos selvittämään tilannetta. Hän näki rautasillalta ihmisen Oulujoessa. Auttaja otti Tuiran uimarannalta pelastusveneen, jolla pääsi hädässä olleen luo ja toi tämän rantaan. Ensihoito kuljetti vedenvaraan joutuneen jatkohoitoon. Päivystävä palomestari Antti-Juhana Ervesti sanoi, että avunpyynnöt kuullen toiminta oli ratkaisevaa henkilön pelastamiseksi, sillä pelastuslaitos ei saanut muita ilmoituksia tilanteesta.

0: väliin aurinkoa, väliin rapsauttaa ehkä vettäkin. Lämmintä on. Kesää tekee. Sää on tänään perjantaina vaihtelevan pilvinen. Paikoin tulee sadekuuroja, tuuli on heikkoa ja päivälämpötila 16-20 astetta. Tulevaksi yöksi poutaantuu ja paikoin yöllä voi muodostua sumuakin. Ja lauantaille odotettavissa enimmäkseen aurinkoista ja poutaista keliä.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan. Ei minnekään, kuten ruukasi erään ystäväni isä todeta nuorisolle, kun kartsalle lähtivät. Tänä viikonloppuna kannattaa pysytellä Oulussa, koska meillä alkaa festarikesä. Kyllä, ainakin allekirjoittanut aikoo painaa menemään 2G-festareilla radion väkisellä muutenkin paikan päällä. Ja tässähän on tehty tällä viisi yhteistyön tynkää festareiden kanssa. Tutut miehet järjestämässä, Radio Kalevastakin tutut Kai Latvalehto ja Ossian Marttala. 2G tänään perjantaina käyntiin ja huomenna jatketaan.

Ei koskaan saa luovuttaa. Egotrippi, jossain täytyy olla päivänvaloa. Kello 13 minuuttia eli 9 perjantai-aamussa. Toivekipaleita saa esittää. Yksi on esitettykin, mutta se oli uusi meille. Ei löydy suorilta tuolta meidän musakirjastosta, joten se otetaan tutkimuksen alle. Assistentti saa alkaa auttamaan, että löytyneekö mistään. Mä nyt laitan tässä levylautaselle The Butt Shakers. Seikaten mennään tänä viikonloppuna. Say what you say.

The Butt Shakers, What You Say, Ain't No Joke. Tässä sitten vähän perinteisempää. The Beach Boys, California Dreaming.

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Rautio kaivosta, kodin kuntoon saa.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
7: Rautio kalustaa.
8: Rautiokalustaa.fi.
9: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Red Hot Chili Peppers, The Sapphire Song. Soi tässä kukkello. Pikapuoli 9:30. Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas täällä seurannasi. Toivekipaleita esitin, että niitä saa toivoa. Yksi tuli tänne sellainen toive, että eipä heti löytynynä, mutta arvelen apulaisteni kanssa, että olemme osuneet toiveen ytimeen ja tässä sitä tulee. Public Image Limited, The Order of Death.

Public Image Limited. The Order of Death oli tämä päivänsäde nimeltään. Ysäri, syntikka, rap beatit houkuttelee, kirjoitti Kipaleen Toivoja ja tässäpä niitä nyt tuli. Toiveita voi laittaa meille pitkin päivää, pitkin viikkoa ja Radio Kalevahan on täällä olemassa 24-7. Viesteihin tietenkään ei ole vastaamassa 24-7, mutta Radio Kaleva ei ole koskaan hiljaa.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa.
3: No niin.
4: Hyvä. Hyvä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
5: Check, check. Kaikki näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna, huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annan mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas se suputtaa mun korvan, kun mä venän lemmun vuoroa.

0: Rikitik Big Bandin julkinen sana, joka muuten saapuu sitten syssymällä keikkailemaan tänne Ouluun uuteen tarkastamoon, joka avataan aivan tuossa tuokiossa Oulun torille. Siitä tulee yksi uusi näpeä keikkapaikka.
1: Hyvä siitä tulee.
2: Radio Kaleva.
0: Varmasti näin. Kello 20 minuuttia vailla 10. Radio Kalevassa jutellaan kohta taas hulikakkua, eli ruokaa. Savu maistuu tällä viikolla.

0: Tämä on Radio Kaleva ja hulikakkuahan sitä olisi taas tarjolla tällä viikolla. Me tullaan puhumaan savuisista asioista, savuisista ja syvistä mausta. Ehkä vähän perunastakin yhdessä tämän viikon juttukaverin Mikko Kukkohovin kanssa. Terve Mikko.
1: Kiitoksia ja kiitos kutsusta.
0: Niin, terve tulemassa meille kylään. Lähdetään liikenteeseen tällaisilla pikkukysymyksillä. Mikä on sun lempiruoka?
1: Mä oon aika kaikki ruokainen. Liharuot tietenkin menee. Sushit, aasialaiset.
0: Jos jotain, viimeinen ateria, mitä haluaisit syödä?
1: Kyllähän se tommonen brisketti savustettu on. Se on sitä todella hyvää lihaa.
0: Onko tuommoisella kaikkiruokaisella mitään inhokimakua ollenkaan?
1: Ei hirveästi. Tietenkin jotakin yksittäisiä asioita voi olla.
0: Kuten?
1: Jotkut sienet ehkä, tämmöiset.
0: Ei ole ihan sun juttu.
1: Ei.
0: Okei. Kerro joku lapsuuden makumuisto.
1: Hyviä kysymyksiä heti kärkeen. Meidän isä kävi hirvimetällä ja äiti oli perhepäivähoitaja.

0: niin hirven liha. Sitä syötiin aika paljon.
1: Samaa. En ole tänä päivänä hirveen lihan ystävä sattuneesta syystä.
0: Pitkään aikaa en ole saanut semmoista niin kuin hirveen lihaa. Toki mulla on pakastessa nyt, kun kaveri toi sitä, mutta en ole nyt vielä laittanut niitä. Mutta suunnitelmissa kyllä on tässä.
1: Okei, palaisitko johonkin lapsuuden makumuistoon nimenomaan vai tekisitkö siitä hirveästi jotain ihan muuta?
0: No, kyllähän sitä voisi savustella. Jauhelihaa burgeriin savustettuna ja sitten ihan, jos mä oikein muistan, niin siellä oli myös jotakin, että voi tehdä pihviä tämmöistä.
1: Tämmöisiä herkkuja köllöttää Mikko Kukkohovin pakkasessa ja savu on tässä jo useamman kerran mainittu. Savustusekspertin kanssa meillä tänään Hulikakussa jutut jatkuu.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua, meidän ruokasarjaa, jossa aina tavataan pohjoisen ihmisiä, jotka on ruoka-alan ammattilaisia, kovia kotikokkeja tai ehkä vaan sujuvia syömäreitä, niin kuin allekirjoittanut, joka on keittiössä aivan nolla, mutta tykkään kyllä kovasti hyvästä ruoasta ja tykkään myös jutella siitä. Tänään Hulikakkussa mulla on juttukaverina Mikko Kukkohovi, yrittäjä Smokehouse 299 Tyrnävällä on Mikko sun puulaaki ja tämän yrityksen tarinaan hypätään tässä vielä aamun mittaan. Mutta makustellaanpa ihan hetki barbecue-asioiden ympärillä. Muistatko ensimmäisen kerran, kun oot syönyt oikeasti hyvää BBQta?
1: Oikeastaan en. Mulla ei ole hirveästi aikaisempaa kokemusta tämmöistä BBQ-ruuasta. En ole siis Suomessahan ne on jossain etelässä. Tällainen, että tietenkin näitä, mitä itse grillannut juttuja, mutta missään tämmöisessä ravintoloissa en ole. Tietenkin on saanut jotakin ripsiannoksia jostain ravintolasta, että semmoisia on syönyt, mutta ne ei ole sillain niin kuin sillain PPQ-ta, että savustettua ja

0: tehty silloin niin kuin aidosti BBQ-tyyliin.
1: Niin. No mikä aivopieru se sulle tuli, että piti laittaa BBQ-paikka Tyrnävälle?
0: No sanoppa se. me ollaan Tyrnävällä vanhassa pappilassa ja siellä ei ole tämmöistä niin kuin isoa ammattikeittiötä. Ja me mietittiin sitten, että minkälainen ravintola tänne sopii. Ja meillä oli siinä pappila vieressä autotalli. Ja sinne ajateltiin, että no sinnehän ne savustimet sitten sopii, että me tehdään se ruoan valmistus tai kaikki kypsytys siellä autotallissa ja sitten loppuu viimeistely sitten täällä meidän pappilan keittiössä, niin se muotoutui aika lailla siihen. Ja sitten tietenkin tämä Tyrnävän peruna oli se yksi juttu, mikä on meillä se meidän juttu, niin näitä se muodostui tällainen tämä liikeidea. Ja tokihan siinä on semmoinen pitkä muutaman vuoden tämmöinen miettiminen, kaiken tutkiminen ja testaaminen ennen sitä ravintola-aikaa.
1: Niin, mutta tämmöisestä asioista se aivoitus sitten lähti. Ja näistä grillimausta ja savuisista mausta meillä siis tänään Mikon kanssa juttua hulikakussa.

Kello on 10. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulussa perustettu älysormusyhtiö Oura on jättänyt rekisteröintihakemuksen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle, kertoo Yle. Yle mukaan listautumisen ajankohta eikä myyntiin tulevien osakkeiden määrä tai hinta ole vielä tiedossa. Rekisteröintihakemus on ensimmäinen askel pörssiin listautumisessa. Viime syksynä Oura sai rahoituskierroksellaan lähes 800 miljoonan euron jättirahoituksen yhdysvaltalaisilta sijoittajilta. Helmikuussa Oura kertoi pääkonttorin siirtymisestä Yhdysvaltain Delawareen ja vanhan emoyhtiön osakkeiden siirtymisestä uuteen holding-yhtiöön, jota tätä ennen yhtiön johto on ollut Yhdysvalloissa. Ouran Euroopan pääkonttori on Oulussa. Hyvinvointialue Pohteen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Saga otetaan laajennettuna käyttöön touko-kesäkuussa. Järjestelmän kehittäminen on viivästynyt pahoin ja se on kuormittanut hyvinvointialuetta. Saga otetaan käyttöön, vaikka siinä on edelleen vakavia puutteita. Saagalla tavoitellaan tietojen liikkuvuutta ja aiempaa sujuvampaa palvelua asiakkaille. Sosiaalipalvelujen asiakkaiden tiedot alkavat näkyä Omakannassa. Oulun yliopistolliseen sairaalaan on tulossa kolmas leikkausrobotti. OUSissa robotteja on käytetty leikkauksissa jo 15 vuoden ajan. Niistä on apua muun muassa syöpä- ja tyräleikkauksissa sekä endometrioosin hoidossa. Vaikka leikkausrobotti maksaa miljoonia euroja, sen käyttäminen voi tulla kokonaiskustannuksiltaan perinteisiä leikkauksia edullisemmaksi. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että potilaiden toipumisajat lyhenevät ja komplikaatiot vähenevät. Robottikirurgian vastuukirurgin Tero Raution mukaan tekniikka kehittyy nopeasti ja itsenäisesti leikkaava robotti voi olla todellisuutta yllättävän pian. Kerrotaan vielä, että avun huudot kuullut sivullinen pelasti vedenvaraan joutuneen Oulujoesta 3 aikaa viime yönä. Auttaja kuuli huudot avoimesta ikkunasta ja meni ulos selvittämään tilannetta. Hän näki rautasillalta ihmisen Oulujoessa. Auttaja otti Tuiran uimarannalta pelastusveneen, jolla pääsi hädässä olleen luo ja toi tämän rantaan. Ensihoito kuljetti vedenvaraan joutuneen jatkohoitoon. Päivystävä palomestari Antti Juhani Ervasti sanoi, että avun pyynnöt kuulen toiminta oli ratkaisevaa, sillä pelastuslaitos ei ollut saanut muita ilmoituksia tilanteesta. Näistä ja muista aamun aiheesta lisää Kalevan verkosta. Sieltä myös muun muassa artikkeli, jossa kerrotaan, kuinka punkki poistetaan koiralta oikea-oppisesti.

0: Sää on vaihtelevan pilvinen. Paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa. Päivän lämpötila edelleen 20 parhaimmillaan noin 16-20 astetta. Tulevaksi yöksi sitten poutaantuu. Paikoin voi muodostua yöllä sumuakin. Yölämpötila noin 5-10 astetta. Ja kun tässä kurkitaan myös jo vähän viikonlopun kelejä, niin huomiselle lauantaille luvataan enimmäkseen aurinkoa ja poutaa. Ja päivälämpötilojakin edelleen 18-20 astetta.
1: Trotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.

Fanian Cannibals, Suspicious Minds. Kello 7 minuuttia eli 10, Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas täällä. Aamulähetys painaa aina tuonne 11 saakka. Sitten vähän musaa puolelta päivin palan painikkeeksi eli lounaan päälle ja Muikkula vauhdissa taas kello 13 eteenpäin. Muikkula saa vieraaksi nimekkään soittajapojan tuonne meidän iltapäivän lähetykseen. Kuka hän lienee? Hän on yksi viikonlopun tänne tuomista, jolla toki on juuria tänne muutessakin, mutta annetaanpa Muikkulan kertoa sitä enemmän lisää. Tässä Rotuaarin reippaassa vielä hulikakkutarinaa tarjolla jatkuu jutut allekirjoittaneen ja savustusekspertti Mikko Kukkohovin kesken.

0: Radio Kalevan Hulikakussa kylässä Mikko Kukkohovi. Tyrnävältä saatiin mies kylään. Hän pyörittää siellä Smokehouse 299 ja saata tuntea ehkä paikan vanhatien ravintolana, mutta Mikko, milloin se nimi vaihtukaa?
1: Me brändättiin uudestaan tuossa viime vuoden alussa ravintola ja taustalla oli vähän tämmöinen, että laajennutaan muualla. Käytiinkin Vuokatissa, mutta se ei siellä asia toiminut. Niin
0: eikö kainuulaiset älynnyt?
1: Se oli ehkä vähän liian uutta tai tämmöistä, koska pohjoisessahan ei ole paljon muita PPQ-savostusjuttuja ja ehkä se oli vähän liian outoa sinne,
0: niin.
1: Vielä tässä vaiheessa.
0: Niin, vaikka Vuokatti tietenkin sehän on matkailijoiden paikka, mutta aina sitä pitää yrittää jotain kokeilla. Tämä ei ehkä ole nyt ollut oikea aika savuravintolalle Kainuuseen, mutta Tyrnävällä tällainen Smokehouse 299 siis toimii ja tuossa Mikko jo aiemmin vähän kerroitkin, että mistä se aivotus silloin aikanaan lähti. Vähän niin kuin teidän miljööstä. Te olette vanha pappila siellä, voiko sanoa pikkusen keskellä ei mitään.
1: Joo, ja ihan keskellä Tyrnävää kuitenkin.
0: Siinä mielessä keskiössä.
1: Kyllä, ihan. Kun Tyrnävälle saapuu, niin varmasti löytää meille.
0: Keskeisellä paikalla pappilamiljöö ja sinne on siis pistetty pystyyn jo vuosia taaksepäin. Tämä ensin vanha T-ravintola toiminut ja nykyään Smokehouse 299 toimiva barbecue-putiikki. Jos nyt mennään vielä perusteisiin ja kuvailisit vähän sitä, että mitä barbecuella niin kuin tarkoitetaan ja mikä on siinä se juttu? Niin miten kuvailisit tämä ihmiselle, jolle tämä on vierasta maata?
1: No joo, toki se on eri paikoissa on erilaista barbecuuta, mutta tämähän tulee tuolta Amerikasta. Kuitenkin tämä niin kuin meidän, eli tämmöinen niin hitaasti ja matalalla lämmöllä kypsytetään asioita ja savustetaan niin kuin tosi hitaasti. Ja sillä saadaan savu tarttumaan lihaan hyvin ja kypsytettyä käytännössä sillä tavalla niin kuin ylikypsäksi, tietenkin riippuen lihasta, että jos me tehdään burgeri jauhelia pihvejä, niin siihen menee vähemmän aikaa, mutta kaikki lihat meillä savustetaan. Eli burgeripihvitkin, me ensin muotoillaan ne, sitten savustetaan ja siitä sitten se menee burgeriin. Pekonit, mitä meillä tulee, niin ne savustetaan. Ja ripsit, vinksit, kaikki lihat, mitä meillä on. Ja brisketti on se, missä menee niin kuin pisimmän aikaa. Ja naudan ripsiä, eli tämmöinen naudan lihan, kun isona könttinä tehdään, niin sitten siinä menee tosi kauan aikaa.
0: Mm. Kun sä oot jatkuvasti tämän savustamisen äärellä, niin eikö se savu tuu jo niin sanotusti korvista ulos?
1: No ei itse asiassa. Meillä savustetaan siellä autotallissa, niin se ei näy meille. Se ainoastaan maistuu sitten, kun käydään lihat hakemassa ja tehdä niistä ruokaa.
0: Mm, joo, eikä itse yrittäjäkään oli vielä kyllästynyt savun makuun, kun kaikki teillä pyritään tosiaan tämä prosessi läpi viemään.
1: Ei missään nimessä, että kyllä se niin kuin joka päivä ihmettelee, että miten hyvä se on.
0: Miten sä kuvailisit sitä savun makua?
1: Kyllähän se on semmoinen syvä, miten?

0: sitähän sitä voisi kuvailla. Se antaa semmoisen syvän maun siihen lihaan. Ihan, ja toki eri puulaadulla, kun savustetaan, niin saadaan pikkusen erilaista sävyä siihen savuun.
1: Kyllä. Mikäs teillä on suosituin annos?
0: Burgerit meillä on kuitenkin se tuota, mitä menee niin kuin eniten. Ja sitten meillä on tämmöisiä maistelulautasia, mihin saa kaikkia lihoja, mitä meillä on ja lohta, ja sinne saa lisukkeita myös mukaan. Ja sitten meillä on toi brisketti, se on yleensä lauantaisin. Ja nyt pyritään tekemään sillä, että sitä on myös perjantaisin, mutta siinä on saatavuus vähän heikkoa tällä hetkellä, niin se, mitä me saadaan kotimaisilta tuottajalta, niin se ei riitä meille. Niin siksi me pidetään vaan se tiettyinä päivinä. Mutta silloin, kun meillä on briskettiä, niin sitten meille ajetaan, viime lauantainakin tuli 100 kilometrin päästä ihan vartavasti meille syömään, että kyllä se on aika kunnioitettava matka ruoan takia.

Radio Kalevaa kuuntelet ja meidän ruokasarjaa Hulikakkua. Täällä on yrittäjä Mikko Kukkohovi kylässä Smokehouse 299 tuolta Tyrnävän puolelta. Ja Mikko pääsi tosiaan aiemmin kehumaan, että 100 kilsankin päästä ihminen ajaa hyvän savulihan tai savustetun liha-aterian perässä Tyrnävän peltojen keskelle vanhaan pappilaan nautiskelemaan. Mä satuin lukemaan tämmöisiä artikkeleita, että viime vuosina olisi tällaisia smokehouse-ravintoloita syntynyt

0: tähän ympäri Suomea usein esimerkiksi tämmöisten panimoiden yhteyteen? Oletko se tällaisesta ilmiöstä tietoinen? Tai onko tämä nyt ilmiö?
1: Joo. En osaa ihan tarkalleen. Joitakin on tullut ja tämmöisiä

0: suomalaisilla meillä on vähän semmoinenkin mentaliteetti, että kuha on jotta ja tankataan tällä viisiin. Mutta onko, mitä mieltä sä oot, että onko ihmiset heränneet arvostamaan tällaista hitautta ja käsityötä myös ruoanlaitossa?
1: Kyllä mä uskon näin, että se mitä mekin tehdään, jossakin lihassa voi mennä 2 vuorokautta, kun se valmistetaan. Ja ne lihaköntit on isoja, eli siitä riittää niin kuin monelle 10 ihmiselle.
0: Aika, lämpö, savu. Siinä on niitä hallittavia asioita, tietenkin sitten Kyllä. Se maustaminen, onko se sitten 4.
1: Joo.
0: Nämä asiat. Mikä on näistä elementeistä haastavin hallita?
1: Suolaus on varmaan yksi semmoinen ja toki se lihan lämpötila, se täytyy savustaa sellaiseen lämpötilaan, että se on niinku valmis, se ei ole alikypsä eikä se ole ylikypsä, vaan se on just sitä lämpöä, mitä halutaan. Ja siihen on niinku opeteltu sitten, että nämä lihat vaatii tietyn tämän ajan ja toisen ajan.
0: No nyt sä oot tietenkin voiton puolella tässä, kun kokemusta on ja yritys pyörii, mutta kerro nyt vähän Mikko, että just tästä opetteluprosessista, että mikä liha tai prosessin osa-alue niin kuin haastoi sinua eniten?
1: Kyllä se varmaan nämä isot lihaköntit menee, eli brisketit, tämmöiset, koska lihaköntti maksaa aika paljon. Se voi olla joku 5-6 kiloa tämmöinen ja 25 euroa kilo, niin siitä voi laskea, että jos se menee pieleen, se siinä menee joku 100 € sitten hukkaan. Niin sanotusti, että kyllä se on ollut, että ensin tutkittu kaikki paikat, YouTubet ja kaikki PPQ-jutut, että miten niitä tehdään. Sitten kun omasta mielestä on tiedetty, että miten se voitaisiin meillä tehdä, niin sitten se on testattu ja yleensä se on niin kuin toiminut, että ei ole hirveästi mennyt pieleen.
0: Niin tämä, että onko jokunen satsi mennyt laskiämpäriin alkuvaiheessa?
1: Aina jotain menee ja sitten saattaa olla, että joku laite ei toimi tai jotain tämmöistä, tai joku mittari ei toimi tai jotain muuta tapahtuu siinä. Mutta kun nämä asiat ottaa huomioon, niin kyllä se alkaa toimimaan.
0: Joo. Nykyään tietenkin ihmiset, jo pelkästään niin kuin kotikokitkin, niin sieltä löytyy aika paljon tämmöisiä HC-ruoanlaittoharrastajia ja sitten on tietenkin niin kuin vermeet ja laitteet ja tykötarpeet kaikkeen. Ja näitä kotitarvesavustuspönttöjäkin hän löytyy nyt aika hienoja. Meikäläinenkin on bongailut niitä täältä tuolta Oulun Karjasillan suunnalta niin useamman puolen parvekkeelta. Tämmöisiä vähän isomman sortin savustuspömpeleitä. Mutta mitä sä sanoisit, että mitkä olisivat tämmöisiä niin kuin tärkeimpiä juttuja kotikokkien hiffata tässä tämmöisessä niin kuin lihan savustamisessa? Tai yli minkä tahansa savustamisessa?
1: No just nämä suolaus ja maustaminen, hakee ne oikeat mausteet. Eli käytännössä lähtee katsomaan ne YouTube-ohjeet jollekin. Jos sulla on tietynlainen lihakentti, niin hae sille ohje, katso, että miten muut tekee ja yritä kopioida se. Lämpötilat, tietenkin tekoälyltä nykyään voi kysellä nämä asiat, se hakee sulle juttuja. Mutta hauska, kun sä nostit tämän kotikokkaamisen tässä esille. Mä just tuossa vähän aikaa sitten kirjoitin tämmöisen blogitekstin tästä niin kuin ravintoloitten, miten se nyt sanoisi, eli kun kotikokit tällä hetkellä on niin kokeneita, ne osaa kaikkia ja kaikki tieto on saatavilla siitä asiasta, ja niin kuin ravintolaan tullaan vertaamaan sitä, että jos sä niin kuin itse teet tosi hyvää pihviä tai savustat hyvin, sitten sä tulet ravintolaan, niin sinne ei tulla vaan niin kuin nauttimaan, sinne tullaan myös vertaamaan sitä, niin kuin, että tekeekö ravintola

0: paremmin kuin sinä.
1: Kyllä.
0: Ja melko monet sitten, kun ihmiset tällä hetkellä osaa niin paljon, niin sitten pettyykö ne menee ravintolaan ja siellä on jotakin eineksestä tehdään. Varsinkin tässä korona-aikana, korona-ajan jälkeen, kun ihmiset panosti näihin ja hankki välineitä. Siis välineistöt on myös niin kuin kehittynyt, muuttunut, tullut pizzauunit ja kaikki pystyt tekemään aitoa napolilaista pizzaa. Ja on kaiken näköisiä savustimia, on digitaalisesti ohjattu ja on lämpömittarit. Eli sä pystyt tekemään niin kuin niin tarkkaan just sillä niin kuin ravintolat tekee. Ja ne ammattilaiset siellä jossakin, kun ne mittaa, niin, kuin niin se on niin paljon muuttunut se kotikokkaaminen.
1: Se muuttaa skeneä ja tietenkin vähän niin kuin tällä tavalla, että the pressure is on, että haaste on heitetty. Niin kuin hyvin ynnäsit, että enää ei siis asiakkaat tule välttämättä ihan vaan nautiskelemaan ja nyt mennään, että joku muu laittaa meille ruokaa ja parempaa, mitä kotona saa. Vaan siellä ollaan aikamoisen yrittäjätkin ja heidän tarjonta aikamoisen syynin kohteena.
0: Kyllä. Asiakaskäyttäytyminen on muuttunut tässä varmaan niin kuin 5 vuoden sisällä kuitenkin aika paljon.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan hulikakussa täällä savustusmies, mulla juttukaverina Mikko Kukkohovi Smokehouse 299. Sä oot pyörittänyt nyt tätä sun savustusraflaa jo...
1: Kesällä 5 vuotta.
0: 5 vuotta tulee täyteen. No se on ihan komeeta, se on jo totta. 50%. Mitä oot oppinut matkan varrella savustamisesta?
1: No joo, savustamisesta on opittu aika paljon asioita. Toki ennen kuin ravintola aukastiin, niin tutkittiin aika paljon ja tietenkin jonkun verran oli kokemusta savustamisesta ihan kotijutuissa, mutta sitten uusilla laitteilla, uudet raaka-aineet, tämmöiset, niin kyllä siinä on saanut niin kuin vieläkin tutkia ja aina miettiä, että miten hommat tehdään.

0: Ja jos pitää jotenkin tiivistää, onko tiivistettävissä jotain tällaista, niin kuin, että ainakin tämän olen oppinut?
1: Kyllä tuo brisketin savustaminen on semmoinen niin kuin kruununjalokivi kuitenkin ravintolalle, että siitä tulee kiitosta aika paljon, että kannatti ajaa 100 kilometriä.
0: Niin, että jotkut tulee vähän kauempaakin. Mm. Joo. Tässä säkin taisit mainita jossain yhteydessä, että tällä hetkellä esimerkiksi on aika hankala saada just tota vaikkapa kotimaista briskettiä. Ja nyt kun mä mietin äkikseltä, vaikka meidän mökkipaikkakunnalla kun menee kauppaan, niin eihän siellä ole tällaista lihatiskiä, vaan siellä on ne valmiit kylmäkaappiin ladotut tuotteet. Ja sieltä on ihan super hankala löytää mitään muuta kuin marinoitua lihaa. Onko tämä Suomessa ongelma?
1: No joo, kyllä se on. Me käytetään melkein kaikki kotimaista, niin paljon kuin pystytään saamaan. Ja esimerkiksi brisketti meille tulee 2 luomutuottajalta ja tietyn rodun, eli Black Angus rodun tuottajalta. Ja ne tulee lihat suoraan meille, ne lihat mitä me halutaan, niin me saadaan heiltä suoraan. Eli ei ole niin kuin välikäsiä siinä, mutta sitten ne määrät on aika pieniä, että siellä voi olla, että nyt keväällä, kesällä lihaa kasvatetaan, eli he ei laita teuraalle ollenkaan eläimiä, ja sitten syksystä alkaen taas alkaa niin kuin normaali tuotanto, että tässä sitten keksitään muutama kuukausi, että mitäs me kesällä tarjotaan.
0: No niin, justiinsa. Mutta just, jos ajattelee, teillä on vielä tietenkin ammattilaiskeittiö ja homman pitää jotenkin pyöriä, mutta jos mä mietin tämmöisiä potentiaalisia innokkaita kotikokkeja, jotka haluaa savustaa, niin onko se sitten heillekin ongelma löytää lihaa? Mulla ainakin on semmoinen mielikuva, että tuolla on suurin osa on sitä marinoitua tavaraa tuolla kaupoissa.
1: No joo, kaupasta tietenkin riippuen pienet kaupat pitää näitä marinoituja lihoja ja se marinoimaton laadukas liha voi olla semmoinen, että sitä eivät ota, koska sitä ei välttämättä mene sitten, mutta ehkä isot marketit, niin siellä saattaa olla riippuen kauppiasta, että onko saanut jostakin hyviä lihoja, ainakin Etelä-Suomessa, kun näitä savustus-Facebook-ryhmiä seuraa, niin siellä on sitten aina joku vinkkaa, että hei, täällä jossakin marketissa oli tätä lihaa, on wagyu-lihaa jossakin ja tällainen, mutta sitten kannattaa suosia esimerkiksi paikallisia pieniä lihakauppoja. Sieltä yleensä saa sitten niitä erikoislihoja, että Oulussakin on pari semmoista lihakauppaa, mitä kannattaa sitten käyttää.
0: Mm. Mites muuten toi tommonen kuiva maustaminen, niin onko se kummonen homma vai onko siinäkin jotkut omat kikkansa?
1: Eipä siinä ole, kun löytää sen oikean mausteen, niitäkin on hirveä määrä ja kannattaa testata, että mikä se on se oma maku niin, ja tietenkin se määrä, paljonko sitä laitetaan. Siitä vaan mausteet pintaan ja suolaan ja testaa, että niin. Onko se oma maku.
0: Pallogrilli ihmisille tässä haaste, että entäpä savustellen ja kuivamaustaa ensi kesänä.
2: Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa täällä ollut juttukaverina Mikko Kukkohovi, yrittäjä Tyrnävältä Smokehouse 299 ja pyörittää Mikko. Me on tavattu aiemminkin, musta tuntuu, että me silloin puhuttiin aika paljon potuista. Sä olet muun muassa Mr. Trombiperuna, vai vieläkö trombiperunoita syntyy?
1: Joo, trombiperunoita tehdään tuota meillä ravintolassa alkupalana ja tuota meillä on myös perunasushia nykyään alkupalana.
0: Mikäs se on?
1: Elikkä käytännössä riisi on korvattu perunalla tämmöisessä sushipalasessa.
0: Eli potun päälle joku asia. Joo, ja ääntä
1: se on vähän tämmöinen nigirityylinen semmoinen peruna ja sitten siihen laitetaan meillä on savulohta. Ja sitten on tuota tämmöistä kotimaista järvikalasäilykettä, mikä vähän niin kuin tonnikalan korvaa sitten.
0: Okei. Okay. No niin. Eli trombiperuna, joka oli tällainen perunaspiraali ja vähän tikussa. Joo, kyllä. Se oli se tällainen muutaman vuoden takainen innovaatio, joka nousi täällä yleisön tietoisuuteenkin, mutta sen jälkeen on tullut innovaationa ainakin tämä perunasussi.
1: Kyllä.
0: Onko tulossa potturintamalla mitään uusia innovaatioita?
1: Jälkiruuat esimerkiksi on tuota, missä on myös käytetty perunaa. Siis perunahan voi ihan käyttää melkein missä tahansa leivonnassa. Nyt itse asiassa testaamme meidän jäätelötoimittajan kanssa perunajäätelöä, missä olisi myös hamppumaitoa.

0: saa nähdä, että miten tämmöinen tulee toimimaan.
1: Et ole tosissasi.
0: Näin on.
1: Onko se jo koemaistettu perunajäätelö?
0: Se itse asiassa siis toissapäivänä meni vasta heille tarvikkeet, se perunaproteiinia, perunoita, hampunsiemeniä, mistä tehdään hamppumaitoa sitten. Tästä sitten yritetään saada vegaanista perunajäätelyä.
1: Perunajätskiä. Onko mitään muita yhtä hulluja ideoita?
0: No Pohjoisen Panimo teki tuossa perunaolutta. Tokihan se oli meidän aloitteesta tehty. Ja nyt se tuotanto ainakin toistaiseksi loppuu, mutta sitten paikallinen pienpanimo on myös tarttunut tähän peruna-ajatukseen, koska on paikallista tuotantoa, niin sieltä voi olla, että kohta tulee muiltakin perunaolutta. Peruna käy myös juomaan.
1: No niin, monenlaisia makusteltavia mahdollisesti tulossa nyt tälle kesälle, jos on tulossa pottujätskiä ja pottuolutta. Jäämme odottamaan.
0: Kaikkia pitää kokeilla.
1: Vähintäänkin kerran. Se on ihan hyvä elämäohje. Mikko Kukkohovi, onko sulla mitään viimeistä vinkkiä kesän grillikauden avaajille? Mitä ensi kesänä kannattaisi grillissä kokeilla ja miksi?
0: Mitähän tuohon sanoisi? Mä en ole kato grillaaja. Mä ollaan
1: savustaja. Niin tässä on ero.
0: Mutta hyviä lihoja hakekaa. Ottakaa laatu lihoja kotimaista.
1: Onko sulla jotakin mielellä savustusvinkkiä sitten?
0: Savustaahan voi mitä vaan. Vaikka kasviksia, perunoita.
1: Niin, me ei ole muuten puhuttukaan siitä vege-tarjonnasta, että mitä kannattaa savustaa, jos ei ole lihansyöjä.
0: Kaikkia kannattaa savustaa. Kaikki on parempaa savustettu. Kotimaista parsaa saa varmaan kohta. Laittakaa savunne, suolaa ja oliiviöljyä siihen ja savustukseen. Ja käytännössä kaikkia voi savustaa.
1: Niin. Pahvikin on parempaa savustettuna.
0: Kyllä.
1: Maistuu. Mikko Kukkohovi, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Paljon kiitoksia.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla.

0: Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Noinhan se menee.
2: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Hmm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
4: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Mainonta maksaa rahaa,
9: mutta rahaa.

0: Ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
0: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
0: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
0: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
0: Radio välittää.
2: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

0: tekee tätä perinen rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin jo, sillä on aika laaja-alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Radio Kaveri.

0: Radio Kaleva.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Jännitys. That first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi.

0: Se kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähkö uutisia. Koulutuskuntayhtymä OSA on yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelussa päätettiin irtisanottaa osa-aikaista enintään 20 työntekijää. Eläkkeelle jäämisten ja määräaikaisten palvelusuhteiden päättymisen kautta vähennetään yhteensä 50 työpaikkaa. Työpaikkojen vähennystarve jäi odotettua pienemmäksi, sillä neuvottelujen alussa irtisanomisten arvioitiin kohdistuvan enintään 35 henkilöön. Neuvotteluilla haettiin noin 6,5 miljoonan euroa säästöjä talousvaikeuksien takia. Oulun käräjäoikeus on antanut tuomion Oulussa tapahtuneesta suojatieonnettomuudesta. Henkilöautoa kuljettanut mies törmäsi rollaattorilla suojatietä ylittäneeseen naiseen Oulussa maaliskuussa 2024. Nainen loukkaantui vakavasti. Mies tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta sakkoihin. Nainen ja hänen vakuutusyhtiönsä vaativat kuljettajalta korvauksia. Oikeus hylkäsi vaatimukset. Oikeuden mielestä miehen menettely oli huolimatonta, mutta ei törkeän huolimatonta tai tahallista. Joukko ilman kesätöitä jääneitä nuoria päätti työllistää itse itsensä ja perustaa rantakahvilan Ouluun. Kaupungilta lupaa kahvilalle ei herunut, mutta keksiläisyys voitti ja sijoituspaikka löytyy yksityisiltä tontilta. Sip & Bites palvelee kesän ajan Parkkisenkankaan uimapaikalla. Kahvila työllistää vajaat parikymmentä nuorta ja tarjoaa heille mahdollisuuden opetella työelämää positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Ja perjantai eller lauantai. Oh, lauantai, ei sitä eller olla. Sää on tänään puolipilvinen tai pilvinen paikoin tulleen sadekuuria Oulun seudulla ja Pohjois-Savossa.

0: Pohjanmaalla siis tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja rannikolla voi muodostua sumua. Yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Lauantaina sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Koillismaalla on mahdollisuus yksittäisille iltapäiväkuuroille. Päivälämpötila 17 ja 21 asteen välillä.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kalevala.

kerrassaan mukavaa iltapäivää. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Ville Muikkula seuraansi täällä Kiisla Radiostudiossa. Tänään mennään festarihuumassa. 2G-festareitten etkoja luvassa ensi tunnilla ja sen lisäksi. Kello 15.30 lähetyksessä mukana musiikkineuvos Mikko Alatalainen.

0: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
1: Kas näin. Siitä numerosta voi toivoa biisiä tähän lähetykseen mukaan. Hetkinen minä hyvänsä ja sanotaan nyt näin, että tyylillä millä tahansa. Siis biisiä voi toivoa tyylillä millä tahansa. Voit koittaa huutaa ikkunasta tai voit yrittää parhaasi mukaan kirjailla WhatsAppiin. Tai tekstiviestillä tänne studion toivetta. Joskus myöskin toiveita tulee ihan puhelun kautta, mikä on hauskaa, joten tännehän saa tietenkin myös soittaa. Numero 0440954495. Sen kautta tavoitat tämän studion silloin, kun täällä on ihminen paikalla. Silloin, kun ei ole, niin voi olla, että silloin ei vastata mitään. Yksi biisi toivon tullut jo kuulemma kauan sitten, mutta ei mitään. Parempi myöhään, kun ei milloinkaan, sanovat kirjastossakin aikoinaan. Ja tänäkin päivänä, riippuen toki kirjastosta. Poliisia on toivottu, poliisia soitetaan. Tässä King of Pain.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away,
1: but time has made me lose the reason. Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativan

0: kullekin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
4: Superkausi tulee hiljalleen, mutta rauhallisesti tuolla keväällä. Sitten kyllä pakko sanoa tämän viikon uutisista, että ottaa päähän, että ensi kaudella ei pelata Imatralla. Siinä on ollut urheiluromantiikkaa parhaimmillaan. Toki se, että jäähalliin mahtuu vähemmän ihmisiä kuin Kalevan toimitukseen, niin se on vähän silleen niin kuin tuota, totta kai vähän haastava, mutta urheiluromantikko minussa oli sitä mieltä, että kyllähän sen pitäisi siellä pelata. No, aina ei voi saada fantasioitaan täyteen, mutta yhden asian voi saada täyteen, nimittäin biisi toive.
5: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
4: Scabbard way now. Täältähän sitä tulloo. Tämän iltapäivän aikana tuonne 15.30 suurin piirtein täyttelen biisitoiveita tällä lähetyksessä. Fiilistellään 2G-festaria ensi tunnilla ja sitten tosiaan Mikko Alatalon kanssa äänen 15.30 alkaen. Ja kyllä se pitää nyt tähän JP sulle sanoa, että sulla on ollut tämmöinen Anthrax-kausi. Mä huomaan. Antisocial on tulossa. Mahdollisesti ennen maailmanympärysmatkaa, koska nyt kävi niin, että Ranska on aika myöhäisessä vaiheessa, todennäköisesti siinä ohjelmasarjassa, mutta ai mitä. Se on mulla valmiina odottamassa. Sitä ennen. Katsotaan, että onko meillä aikaa. Anthrax-tietäjät tietää.

17 saakka tosiaan vahvalla operaatiolla. Biisi tulee perjantaina tähän tunnin alkuun ja ensi tunnille ja mahdollisesti vielä sitten seuraavalle tunnille. Ja Mikko Alatalo suorassa lähetyksessä vieraana 15.30. Ja mitäs meillä on muutakaan? 2G-festari fiilistelyä. 2G-festarit saavuvat seuraksemme tänään. Portit aukeavat kello 6. Aukeaa 15, eikä keikka kello 16. Ja monta monituista ikimuistista keikkaa on tänään luvassa Brunnitorilla. Festarikausi. Vitsi, sitä on taas oottanut. Tammikuussa, kun miettii, että kohta pitäisi päästä taas joraamaan erinäisiin paikkoihin, niin tuntui kaukaiselta. Nyt se on täällä. Sen kunniaksi otan tähän väliin kappale, mikä ehkä kenties tullaan kuulemaan tänään 2G-festareilla. Siellä on juhlahommia. 40-vuotiskeikkaa niin radiopuhelimilta kuin Agnestikin.

Saimaa ja hellempi maailma, hyvän mielen ministeriön tunnuslaulu. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Erikoisten äänenpainojen ykkösohjelma, äänenpainoi, mittari, lehden, vuosittaisen mittari, kyselyn, barometrin kyselyn mukaisesti. Ville Muikkula seurannasi tänään tuttun tapaan. Tänään tsekkaillaan totta kai 2G-festareiden meininkiä, mutta sen lisäksi katsellaan vähän, mitä viikonloppu tuo tullessa. Muun muassa kiinnostava matsi, AC Oulu matkaa huomenna Seinäjoelle, SJK vastassa, Veikkausliigassa, vieraissa, kausi on alkanut hyvin, sanotaan nyt näin. Vieraissa kuitenkin ne pisteet on jäänyt saavuttamatta edellisen 3 pelin aikana, mikä olisi suhteellisen oleellinen osa pelaamista ja voittamista. Joukkue tällä hetkellä sarjataulukossa 3. Inter edellä 1 pelin enemmän pelanneena 20 pisteellä. Kupsi sitten vielä yhden sijaan ylempänä. AC Oulu on heilläkin 1 peli pelattuna enemmän, joten mahdollisuuksia hypätä ohitte on. Voitolla SJK:sta AC Oulu kampiasi itsensä nyt Kupsin ohitse ja 2 pisteen päähän jo sitten myöskin Interistä. Mielenkiintoisia pelejä on luvassa. Jarohan saapuu sitten AC Oulun vastustajaksi tuolla toukokuun viimeisenä päivänä, eli ensi viikon sunnuntaina. Ja ensi viikolla muuten fiilistellään jalkapalloa maanantaina Vaaran vyöhykkeellä, kun saa vieraaksi loistava Rasmus Karjalainen. Puhetta totta kai alkaneesta kaudesta, mutta myöskin jalkapallosta ylipäätään. MM-kisat tulevat. Veikkausliigassa tasaisuutta löytyy. Maanantaina vietetään kansainvälistä jalkapallopäivää, joten

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
2: Harvoin joutuu väittelemään omaa radiolähetyksen kanssa, mutta näin se käy täällä meillä. Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä Muikkula. Jalkapallossa tosiaan huomenna pelataan vierasmatsi ensi viikon sunnuntaina sitten kotona. Se on ollut Jaro. Mutta pesäpalloa, sitä on luvassa jo tänään. Ei tarvitse kauan odotella. Perjantaina pääsee heti liikekannalle. Siis tänään pääsee katsomaan peliä. Lipon naiset, Manse, PP. Tampereella Manse oli parempi, mutta kaikki on nyt avoinna. Otetaan pikku makupala meidän maanantai-jutustelusta Lipon naisten kanssa. Korjaan tiistai-jutustelusta Lipon naisten kanssa vielä tämän lähetykseen aikana. Kello 15 uutisten jälkeen suurin piirtein pikku ennakkoa tuosta pelistä, mutta sehän on todettava, että pesäpallo on parasta livenä. Siellä voi kokea vaikka ja mitä. Niin kuin eilen Rapakodin Recordsissakin kuultiin. Ja tänään sitä on mahdollisuus päästä katsomaan, joten muistii sekin ylös. Oulun Lipon naiset pelaavat tänään, jos en ihan väärin muista, matsi alkoi kello 18. Kyllä, pitää paikkansa. Ja ainakin nyt näyttää siltä, että siihen aikaan sää on oikein suosiollinen myöskin katseluun, joten paas muistii tämä, jos tuntuu siltä. Biisi toiveita, niitä on tälle päivälle saanut laittaa ja voi hyvänä aika. Voi kauhia paikka. Täällähän on monenlaista toivetta, mitä voisi ottaa soittoon. Katsotaanpa tuolta, jos mä ehtisin tuon yhden vielä.

sopivaa tuohon meidän seuraavan tunnin aiheeseen nimittäin. No, otetaan tämä nyt seuraavaksi. Yhtyehän esiintyy myös tänään tuolla 2G-festareilla. Niin ollaan etkotunnelmissa kiinni. Olet Jaakko oikeassa sen suhteen. Ja kyseessä on muutenkin äärimmäisen tiukka bändi, niin miksipä ei. 15 perjantaita jatketaan seuraavaksi Temeän Ländin kanssa. Pohjois-Kalotin ylivoimaisesti parhaalta reggae-yhtyeeltä. Kiitos tästä toiveesta, Jaakko, ja otetaan tuolta bändin vuoden 2019 julkaistulta omaa nimeä kantavalta levyltä sen avausraita. Tyttöni. Jaakko vaan, osaan painaa oikeita nappia.

0: Radio Kaleva.
1: Se oli The Man Land ja tyttöni. Siellä on pari biisiä nyt tullut, mitä on joutunut vähän kaivelemaan pidemmän noin Lapion kautta. Tai pidemmällä Lapiolla tuolta musa-maailman ostoskoreista. Kirppu todellakin käyty läpi ja näyttäisi lupaavalta, että saadaan tähän lähetykseen mukaan vielä kaksi hieman toisistaan poikkeavaa biisiä. Toinen on sellainen, mitä artistin kohdalla en ollut itse koskaan ennen kuullut. Iso kiitos tästä. Musiikkia Puolan maalta, jos en ihan väärin tulkinnut. Ja toinen bändi sitten vuorostaan

oli Kemistä. Sieltä ollaan kuultu artisteja näiden vuosien aikana kerran tai kahdesti. Jatketaan kuitenkin tässä vaiheessa musiikilla, mitä tänä viikonloppuna on mahdollista päästä kuulemaan myöskin livenä. Aivan mielettömän kova bändi, ei sille mahan mitään. Olen tämän monta kertaa todennut, mutta etenkin näin kuumina päivinä uskallan sanoa, että tämä seuraava kappale soi allekirjoittaneen aivoissa ainakin 3 kertaa tunnin aikana.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Huomenna lauantaina 2G-festareilla nähtävä Lalasalama ja aurinko sulattaa mun pään. Olisiko siinä tälle kesälle loistavaa antemia itse kullekin ihmiselle? Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke tänään seurannasi tuonne 17 saakka. Ensi tunnilla palataan vielä 2G-etkoiluun tämän menneen huhtikuun ja sitä edeltäneen maaliskuun jälkeisen huhtikuun jälkeisen kuukauden, eli toukokuun, eli tämän toukokuun aikana ollaan Radio Kalevan musatorstaissa Kalevissa tutusteltu 2G-festivaaleihin. Ja. Tänään jatketaan vielä sen parissa. Kai Latvalehto, Ossi ja Marttala äänessä. Kakkossa on suurin piirtein aika pian uutisten jälkeen luvassa puhetta muun muassa Litku Klemetistä, joka tänään esiintymässä, ja The Soundtrack of Our Livesista, joka huomenna esiintymässä. Tätä kaksikkoa yhdistää yksi asia. He ovat molemmat omien päiviensä

0: pääesiintyjät, joten puhetta luvassa näistä sitten. Aika pian tuossa kello 14 uutisten jälkeen. Ja sen lisäksi täytellään tosiaan biisitoiveita ja miten tätä biisiä voi toivoa. Sehän onnistuu hyvinkin helpolla operaatiolla.
1: Vaaran vyöhyke. Biisitoive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Sinne siis toivetta tulemaan ja tosiaan ei sen valtavampia rajoituksia siitä, että mitä toivotaan. Totta kai järkikäteen. Ehkä kannibalkorpse ei välttämättä lähde tähän aikaan päivästä. Vai lähteekö? Ei se, sanotaan näin, että se ei tule lähtemään tänään tähän aikaan. Moni muu saattaa kuitenkin lähteä soimaan. Toivot biisiä numerossa 0440954495. Ja tiedä häntä, ehkä jopa kappale, jota toivot saattaa päätyä ryökälevän soittolistalle pitkäaikaiseksi asukiksi. Moni näihin on pystynyt ja on päässyt vaikuttamaan. Ja jos olet toivonut biisiä, mitä kuulet tällä kanavalla jossain kohtaa, olet vaikka kaverin kanssa radio ääressä, niin voit taputtaa itseäsi olkapäälle tai kaveria olkapäälle myös ja todeta, että minä olen valinnut tuon kappaleen tälle kanavalle soittoon. Radio Kalevan musiikkihan tulee meiltä, eli Radio Kalevan väeltä sekä teiltä, Radio Kalevan kuuntelijoilta. Olemme yhtä isoa porukkaa, joka pääsee päättämään sen, mitä täällä soi. Se on kivaa se. Nyt meillä soi kemiläistä musiikkia. Mitenhän tämä äänetään? Jonata Arctica.

0: Radio Kaleva.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nosta tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
7: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Uutisia. Säätietoja. Ja kohta 2G-fistari avajais etkoilu fiilistä. Pääesiintyjät puheenaiheen Ossia Marttilalla ja Kai Latvalehdolla hyvinkin piakkoi yhteistyöohjelmasarjassa. Oulun keskuksessa tapahtuu muutenkin tällä hetkellä koulujen musiikkilukin konserttia ymmärtääkseni. On tässä ainakin rotuorella muutaman tapauksen verran. Otan kuuloketta vähän pois, niin kuullaan tapahtuuko siellä pihalla juuri nyt mitään. Jonkinlaista ryminää. Oletan, että on musiikkia. Tämä seuraava on jonkinlaista ryminää tai musiikkia, jota meille esittää Thorbjörn Risanger ja The Black Tornado. Come on in.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tässä Kaleva sähköuutisia. Koulutuskuntayhtymä OSA on yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelussa päätettiin irtisanoa osa-aikaista enintään 20 työntekijää. Eläkkeelle jäämisten ja määräaikaisten palvelusuhteiden päättymisen kautta vähennetään yhteensä 50 työpaikkaa. Työpaikkojen vähennystarve jäi odotettua pienemmäksi, sillä neuvottelujen alussa irtisanomisten arvioitiin kohdistuvan enintään 35 henkilöön. Neuvotteluilla haettiin noin 6,5 miljoonan euron säästöjä talousvaikeuksien takia. Oulun Radisson Blue Hotellin työmaalta vuonna 2019 löytyneestä hahtiperän hylystä on tehty ainutlaatuinen neulemekko. Mekko on tästä päivästä alkaen esillä muotitaiteen näyttelyssä Oulun taidemuseossa. 1600-luvulta peräisin olevan hahtiperän hylyn ylijäämäpuun kappaleet eivät päätyneet jäteastiaan, koska joukko tutkijoita kiinnostui materiaalin uusiokäytöstä. Asialla oli Aalto-yliopiston bioinnovaatiokeskus. Hylkypuu työstettiin ensin tekstiilikuiduksi ja lopulta langaksi. Sitten mekko neulottiin tekoälyä hyödyntämällä teknologialla. Nilkkapituisesta ruskeasta mekosta on kaksi kopiota, toinen Oulussa ja toinen Aalto-yliopistossa Helsingissä. Joukko ilman kesätöitä jääneitä nuoria päätti työllistää itse itsensä ja perustaa rantakahvilan Ouluun. Kaupungilta lupaa kahvilalle ei herunut, mutta kekseliäisyys voitti ja sijoituspaikka löytyi yksityisiltä tontilta. Sip and Bites palvelee kesän ajan Parkkisen kankaan uimapaikalla. Kahvila työllistää vajaat parikymmentä nuorta ja tarjoaa heille mahdollisuuden opetella työelämää positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

0: Kiistä, niin kyseessä oli Sonata Arctica. Ja kappale nimeltään The Gun. All right, säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle ennen kuin ruvetaan keskittymään tuohon 2G-festivaali Etkoiluun. Tänään lämmintä on ollut. Pientä saderintamaa on kulkemassa ilmeisesti Oulu ylitte tuossa kohta puokkiin. Katsotaan kuinka vahvasti se tänne tulee vai on tulematta, mutta lämmintä piisaa. Katsotaan tuolta vielä. Alright. Ai, ei mennyt päivittyä tämä minun sivu, mutta nyt se päivitty. Alright. Puolipilvinen tai pilvinen on siis sää. Paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja rannikolla voi muodostua sumua. Yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Huomenna lauantaina sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Koillismaalla on mahdollisuus yksittäisille iltapäiväkuuroille. Päivälämpötila huomenna 17 ja 21 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. 2G-festivaalit, ne käynnistyvät hyvin pian. Portit taitavat aueta jo tunnin kuluttua ja Emil ja Sisko nousee lavalle kello 16. Mitä olisivat festivaalit ilman niiden pääesiintyjiä? Perjantai esiintyi pääesiintyjänä Litku Klemetti. Ihan ihka uuden albumin parissa, jota ei voi kuulla missään muualla kuin tänään täällä Oulussa, ennen sitten sen julkaisua myöhemmin. Ja huomenna lauantaina The Soundtrack of Our Lives. Etko tunnelmissa keskitytään näihin kahteen. Kai Latvalehto, Ossi ja Marttala yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa äänessä ihan pian.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Ohjelma on toteutettu yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa.
2: 2G. Connecting people.
3: Terve taas, se on 2G-torstai käynnissä. Me ollaan täällä 2G-festivaalin asioilla. Minä Ossian Marttala ja Kai Latvalehto. Terve.
4: No terve Ossian. 2G-festivaali 22. ja 23. päivä toukokuuta Prunnitorilla. Ja Prunnitorihan on siis se sisäpiha, missä on Rauhalla, Tubaa ja Voimala. Kyllä. Niiden välinen alue on tämä meidän festivaalialue. Ja festivaali lähenee ja jännitys tihenee. Mitä meidän pitäisi kertoa? Pitäisikö meidän käydä nuo artistit vielä läpi?
3: Ehkä me käydään.

0: läpi päivä kerrallaan.
1: Perjantaista
0: eteenpäin meidän perjantaina Emilia Sisko, Mikko Alatalo, Rokurousulaitos, DJ Harri Mänty, Radiopuhelimet 40V ja mikä muu 40V?
1: En minä tiedä.
0: Agnes.
1: Ai niin.
0: Kyllä sä sen tiedät sen bändin. Ja illan päättää itse asiassa aikamoinen spesiaalikeikka, milloin Litku Klementti soittaa syksyllä tulevan levyn 100 pahaa poikaa kokonaan livenä.
1: Palaamme siihen hetken kuluttua.
0: Palaamme Litkuun kohta. Lauantaina meillä on aika mahtavaa nuorta voimaa. Louis Blue, Kissa, Lala Salama, Grand Mahogany, paikallinen kunkku Väisänen ja niin edelleen. Sitten meillä on
1: Second Generation Links Larynx, Jarkko Martikainen ja Luove Antteli, meidän oma superkokoonpano.
0: Joilta tuli mahtilevy juuri. Kuunnelkaapa se ja tulkaa sitä fiilisteleen. Pääesiintyjänä The Soundtrack of Our Lives Göteborgista puhutaan vielä lisää tänään. Ja sitten meillä on myös jatkoklubilla Haukiputalta myös toinen bändi, Agnestikko Haukiputalta, mutta niin on myös tämä, eli Stone Basement Psychedelia.
1: Niin.
0: Mahtavaa. Eli meillä on nuorta ja on kokenutta ja on suurta ja pieniä näistä ei ole kukaan. Kaikki ovat mahtavia.
1: Perjantain pääesiintyjä on Litku Klementti, joka tulee esittämään syksyllä julkaistavan rokkilevynsä 100 pahaa poikaita. Kukaan ei ole vielä kuullut. Meistä tämä oli niin hieno ajatus, että festivaalilla on jotakin niin ennen kuulumatonta.
0: Näinpä, eli me ja ketkä kaikki ollaankaan 2G-festareilla ollaan ensimmäiset Litkun ulkopuoliset ihmiset, jotka kuulee tämän levyn biisit.
1: Ja Litku Klementillähän ei sinänsä ole toisen sukupolven tai ruotsin suomalaista taustaa, mutta sen voin kertoa ruotsin suomalaisista. Jostakin syystä lukuisat toisen sukupolven ruotsin suomalaiset ovat minulle maininneet, että Litku Klementti on heidän uusi lempiyhtiö, siis enemmän kuin joku tai joku muu. Joku siinä Litku Klementin musassa on, jotka vetoaa muualla asuviin suomen kieltä taitaviin ihmisiin.
0: Aivan. Ja Litkuhan on sellainen vähän kameleonttimainen, että sillä jotkut levyt saattaa olla vähän erityylisiä kuin toiset. Ja mä oon ymmärtänyt tätä 100 pahaa poikaa, niin tässä on kaiveltu vähän ehkä isän urajahiippia, Deep Purple-levyhyllyjä ja sieltä kaivettu sitä inspiraatiota. Eli aikamoista jytää saattaa olla tiedossa.
1: Niin, tulee jytää, mutta tuleeko purkkaa?
0: Niin, pääsee, sen saa nähdä. Mutta mahtavaa siitä tulee varmasti. Bändihän on ihan mieletön ja mä uskon, että perjantain päätös tulee olemaan mahtava.
1: Sanna Klementin puoliso, eikö se ole niin kuin teidän miehiä sieltä?
0: Niin, Tuomen Pekka. Pekka Tuomi siis on bändin kitaristina ja äänittelevätkin yhdessä näitä levyjä ja Pekka on jo pitkän linjan mies tältä alueelta. Moses Heisi oli pitkän linjan bändi, jonka kanssa itsekin sai rundata aikanaan oman bändin kerran. Ja Pekka on,
1: minkälainen kaveri se Pekka?
0: Pekka on monilahjakas jätkä. Muun muassa nyt tuoreen Risto-levynkin tuottanut ja hän on myös niin kuin levytuottaja ja soittaa saksofonista kitaraan ja kaikkea. Ja siis aivan mieletön tämä heidän tämän avioparin lahjakkuuden taso on aika komia.
1: Niin, ja se täytyy vielä mainita, että Sami Keinänen, bändin rumpali, on oululainen, ja hän on pelannut Olssissa SM-tasolla salibändiä.
0: Eli urheilusankareitakin on lavalla sitten. Hienoa. Ja eiköhän meidän pitäisi kuunnella jotakin Litkua, mutta kun me ei voida kuunnella nyt tulevaa levyä.
1: Ja tämä tuleva levy on nimeltään se 100 pahaa poikaa, ja se on hieno levyn nimi, koska se viittaa johonkin, mutta ei ole ihan varmaa tietoa, että mihin.
0: Se on jännittävää. Sitten me kuullaan, mihin se viittaa. Ja mutta kuunnellaan kumminkin aika tuoretta Litkua, koska meillä on tuossa Ankeuttajat EP, joka julkaistiin alkuvuodesta, niin meillä olisi tässä levylautasella mahtavasti nimetty biisi nimeltä Aivomätä.

0: 2G. Connecting people.
1: 2G-festivaali erityisohjelma Ossian Marttala Kai Latvalehto ja tuo äskeinen hän oli Litku Klementti ja Aivomätä.
2: Yeah. Ja eikö me puhuta sitten, jos Litku on perjantain pääesiintyjä, niin hypätäänkö lauantain pääesiintyjä?
1: Hypätään. Lauantain pääesiintyjä on göteborgilainen The Soundtrack of Our Lives.
2: Aika moista. Ja mitä me voitaisiin kertoa The Soundtrack of Our Livesista ihmisille, joille ehkä nimi ei kerro vielä mitään?
1: No sen verran, jos mennään sinne kaukaiselle 80-luvulla, niin ennen Soundtrack of Our Livesia oli semmoinen bändi kuin
2: Union Carbide Productions.
1: He olivat veljesyhtyä sellaisten yhtyeiden kuin Radiopuhelimet ja Electric Blue Pegasus and the Revolution Onions from Mars, eli tämmöistä 80-luvun metelirokkia. Siitä tavallaan niin ponnisti ja sitten 90-luvulla tuli Soundtrack of Our Lives.
2: Kyllä, ja periaatteessa sen Union Carbide raunioista se nousi. Solisti Ebbot Lundberg jatko siinä.
1: Ja pari muuta.
2: Pari muutakin, Ian Persson kitaristi ainakin. Ja ja aika ensimmäinen levykin oli jo aika menestys Ruotsissa, ainakin tuli hittiä jo Instant Repeaterin kautta ja niin poispäin, että kyllä se siirtyi vähän enemmän siitä metallirokista semmoisen niin ajattoman klassisen niin
1: rock'n'rollin
2: pariin, että siellä alkoi kuulumaan Rollarit ja Who ja Pink Floyd ja kaikki tämmöinen, niin vähän niin kuin Soundtrack of Our Lives, varmaan heidän soundtrack, mitä he ovat kuunnelleet.
1: Ja myöskin aikalainen Oasis. Sound

0: ylpeitä siitä, että The Soundtrack of Our Lives tulee Ouluun Brunnitorille 23. päivä toukokuuta.
1: Kyllä, eli sinne Rauhalan, Voimalan ja Tuban sisäpihalle, joka on oululaisille aika tuttu paikka, jos Brunnitori ei nyt sano mitään, niin siellä nähdään.
0: Festivaalia koristaa myös Marcel Tuoresin, ruotsinsuomalaistaustainen taiteilija, ja meidän Kari Södön taide, ja Karillakin on ruotsinsuomalainen tausta. Niin, ja tähän liittyen, neutraalisti sanottuna 13. päivä toukokuuta, meillä on Connecting Club 2G-festivaalin tiimoilta Voimalassa.
1: Meillä on Voimalassa avajaisklubi, jossa on Marcel Tuoresin taidetta, Kari Södön taidetta, ja meillä on myös itse Ebbot Lundberg siellä.
0: Ja soolokeikalla.
1: Soolokeikalla ja taustabändinään.
0: Trio Asset.
1: Ei. Trio Asset ei päässyt, niin me jouduttiin menemään paikkaan The Orphan, eli The Orphans. Ebbot Lundberg and The Orphans esiintyy siellä sitten. Ja me soitetaan itse asiassa biisejä, joita The Soundtrack of Our Lives ei soita. Eli siellä kuullaan sitten vähän harvinaisempaa soolia, niin kuin sanotaan, Union Carbide Productions ja Ebbotin loistavaa soolomateriaalia. Eli tässä on niin aika nannaa nyt, jos sen musaystävä on, niin kannattaa olla Oulussa toukokuussa.
0: Ja tämän klubikeikan visualisoinnin täydentää Marcel Tuoresin Laterna Magica Show.
1: Kyllä. Ja Marcelilla oli pitkään unelma, että hän pääsee Suomeen tekemään taidenäyttelyn, koska hänen vanhemmat on suomalaisia. Tässä kohtaa sitten toteutuu moni hieno juttu kerralla.
0: 2G-festivaali 22. ja 3. päivä toukokuuta. Tervetuloa. Ja ennakkoklubi keskiviikko 13. päivä toukokuuta.
1: Kyllä.
0: Kuunnellaanko me Soundtrack of Our Livesia tähän loppuun?
1: Eiköhän me kuunnella. Me vähän yritettiin tuossa katsoa, että mikä biisi olisi hyvä soittaa, mutta sitten me päätettiin, että kyllä tässä on jonkinlaista kaunista jylhyyttä tässä biisissä heidän Behind the Music-levyltään. Eiköhän me tällä saada ihmiset festivaalille lähtemään. Tämän biisin nimi on Nevermore.

0: 2G. Connecting people.
1: Ohjelma on toteutettu yhteistyössä 2G-festivaalin kanssa.

0: Booker T.
1: Radio Kaleva.
0: And the MGs. Booker T. ja MGt. Äänessä Radio Kalevassa. Ihan kohta avautuvat ovet. Ihan kohta mennään tämän ensimmäisen 2G-festivaalin osalta. Pitkää ikää toivotan totta kai tälle Brunnituri-tulokkaalle. Hyvännäköinen meininki odottaa siellä ja mukaan pääsee olettaen vieläkin. Tosiaan tänään Litku Klementti ihan uuden albumin ensiesityksessä, et kuule sitä missään muualla. Ja huomenna muuten myöskin ainutlaatuista settiä luvassa Brunnitorilla. Second Generation Lynx La Rynx. Loistavan debyyttialbumin julkaissut Poppo. Ekkaa kertaa lavalla ja ainakin näillä puheilla. Milloin liet toisen kerran? Mutta nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus huomenna mennä katsomaan tätä uskomattoman hienoa bändiä.

0: Love grows where my rosemary goes, näin laulaa Edison Lighthouse Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
2: Radio Kaleva.
0: Se on tarina, mikä kuvastaa erityisen hyvin tätä äänessä olevaa otusta. Toivon mukaan se kuvastaa myöskin jonkun viikonlopun meininkiä. Ensi tunnilla päästään siis pienen makupalaan liittyen kaksikin festarata vieläkin Mikko Alatolo vierana, mutta sen lisäksi myös pesäpalloa luvassa. Ennestään Brian Adams.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Bryan Adams ja Let Me Down Easy, kello on varttia vaille. 3. Muikkula, seurannasi täällä Vaaran vyöhykkeellä radiokalevaa iltapäivän lähetyksessä. Siinä kuultiin Bryan Adamsia ja Let Me Down Easy. Tänään vuorossa siis Mikko Alatalo tuossa 15 tunnilla. Aloitellaan siinä noin 15.30 tienoilla tämän lähetyksen kanssa. Puhuin 3 alakuun pesäpallosta, mutta muistin väärin. Tämä pesäpallokeskustelu, sehän tulee tuossa Mikko Alatalon haastattelun jälkeen. Me nimittäin kohta jatketaan puheenaiheeseen, mikä näin keväällä on aina ajankohtainen. Nimittäin tulevaisuuteen ja opiskeluun. Oulun ammattikorkeakoulu kanssa yhteistyössä Haluu tulevaisuuteen -sarjassa ollaan tutusteltu moneen eri opintohommaan. Opintoon liittyvistä asioista, ja tänään luvassa näin entisenä OAMK-laisena aivan ihana ihmisen haastattelu. Heli Huttunen, opinto-ohjaaja äänessä. Hypätään tämän haastattelun pari jo pikkusen tässä kello 14 tunnin loppupuolella. 22. Pirkko ja Rat King luvassa ennen sitä, ja tuossa pikkusen ennen 3 siis Mikko Alatalo vieraana myöskin tässä lähetyksessä. Haluu tulevaisuuteen alkaa ihan kohta.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Haluu tulevaisuuteen -juttusarja. Oulun ammattikorkeakoulun väen kanssa sitä tehdään ja aina pyritään vähän olemaan jonkun uuden äärellä ja tämmöisten oppimishetkien äärellä katsomaan vähän eteenpäin. Ja tänään mulla juttukaverina taas yksi OAMKin ammattilainen. Hän on kampusopo Heli Huttunen. Terve Heli.
6: Terve.
5: Tervetuloa uudemman kerran Radio Kaleva. Me on tavattu ennenkin.
6: Niin on, niin, kiitoksia tulla, kutsusta.
5: Sinä voit tulla kuin kottisi melkein tuttuun paikkaan.
6: Kyllä.
5: Joo. Me puhutaan tänään opiskelijoiden hyvinvoinnista ja siitä, mitä sä kampusopona teet sen eteen. Mutta ennen kuin me lähdetään liikenteeseen, niin tämmöisiä pikkukysymyksiä.
6: Ne on pahimpia.
5: Niin, nimenomaan. Sillä on, semmoisella on hyvä lähteä liikenteeseen. Sä oot kampusopo työksesi, mutta minkälaisia käytännön taitoja sulla on, mistä sä oot ylpeä?
6: Mä oon kovaa puhumaan. Ihan tosissaan.
5: Et suu käy hyvin. Joo, sujuvasti.
6: Kyllä, mutta siinähän on se negatiivinen puolikin, että on muistettava, että voi olla vahvuus, mutta myös samalla heikkous.
5: Joo, näinpä. Tiedätkö sä jostain muusta aiheesta tosi paljon kuin noista kampusopo-jutuista?
6: No, mikä on paljon, se on suhteellista, mutta tietysti niitä omia kiinnostuksen kohteita on vaikka koirat tai joku tämmöinen niin kuin hyvinkin semmoinen sydäntä lähellä oleva asia. Että se aina riippuu vähän päivästä, mutta nuo koirat on ehkä semmoinen pysyvä.
5: Okei, minkälaisia koiria sulla on?
6: Mulla on yksi koira, Korki, Tofu. Ja se on semmoinen paras kaikista meidän perheessä.
5: No niinpä tietysti. Kerro yksi hyvä elämän oppi, jonka olet joskus saanut koiralta tai ihmiseltä.
6: No minun ovessa taitaa lukkeekin se, mitä minä aina niin kuin ajattelen, että asioilla on tapana järjestyä halusit tai et. Ja sitähän se on. Sitä ei kerrota, että miten se järjestyy, mutta se järjestyy jollakin tavalla, että siinä mielessä ei ole mitään hätää.
5: Aamen.
2: Haluu tulevaisuuteen. Sarjan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu. Ja kampusopo Heli Huttusen kanssa jatketaan lisää kello 15 uutisten jälkeen.

Clara Lafleur ja Daydreaming. Kello on kohta 3 tässä vaiheessa. Kalevan sähkö uudistuu. Latvialaisen Air Balticin kello 5 aamulento Oulusta Riikaan myöhästyi perjantaina noin 1,5 tuntia. Syynä oli oikeassa generaattorissa ilmennyt vikahälytys. Kone oli jo lastattu matkustajineen, kun vika havaittiin. Viivästys sotki useiden matkustajien jatkolentosuunnitelmat Pariisiin, Barcelonaan ja Kööpenhaminaan. Air Baltic aloitti lennot Oulusta Riikaan maaliskuussa tänä vuonna. Oulun käräjäoikeus on antanut tuomion Oulussa tapahtuneesta suojatieonnettomuudesta. Henkilöautoa kuljettanut mies törmäsi rollaattorilla suojatietä ylittäneeseen naiseen Oulussa maaliskuussa 2024. Nainen loukkaantui vakavasti. Mies tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta sakkoihin. Nainen ja hänen vakuutusyhtiönsä vaativat kuljettajalta korvauksia. Oikeus hylkäsi vaatimukset. Oikeuden mielestä miehen menettely oli huolimatonta, mutta ei törkeän huolimatonta tai tahallista. Joukko ilman kesätöitä jääneitä nuoria päätti työllistää itse itsensä ja perustaa rantakahvilan Ouluun. Kaupungilta lupaa kahvilalle ei herunut, mutta kekseliäisyys voitti ja sijoituspaikka löytyi yksityisiltä tontilta. Sip & Bites palvelee kesän ajan Parkkisenkankaan uimapaikalla. Kahvila työllistää vajaat parikymmentä nuorta ja tarjoaa heille mahdollisuuden opetella työelämää positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

0: Ja Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila 16 ja 20 asteen välillä. Yöksi sää poutantuu ja rannikolla voi muodostua sumua. Yölämpötila 50 asteen välillä. Huomenna lauantaina sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Koillismaalla on mahdollisuus yksittäisille iltapäiväkuuroille. Päivälämpötila 17 ja 21 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Haluu tulevaisuuteen. Kampus Opo OAMKilta Heli Huttunen haastattelussa ja tarina jatkuu Pixies jälkeen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Halu tulevaisuuteen juttusarja. Oulun ammattikorkeakoulun kanssa tätä yhteistyössä tehdään ja jutellaan usein jollakin tavalla oppimisesta tai opiskelemisesta, uuden haltuunotosta ja tavoittelusta. Ja tällä kertaa juttukaverina täällä Oulun ammattikorkeakoulun kampusopo Heli Huttunen. Heli vielä kertaalleen. Tervetuloa kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Kampusopo. Mitä kampusopo oikeasti tekee? Pitääkö sulla olla hirveästi vastauksia kysymyksiin vai pitääkö sulla olla tämmöinen vakaa olkapää ihmisen epävakaina hetkinä?
1: Joo, tuo on hyvä tuo vakaa olkapää. Käyttäisin tuota, että se vastaukset kysymyksiin on joskus kyllä, eli että kysytään ihan neuvoja ja kysytään semmoisia niin kuin faktoja, vaikka että mitä mun pitää tehdä ennen valmistumista tai että miten mä saan harjoittelupisteet lihallistettua sinne järjestelmään, niin niihin kyllä, mutta kyllä mä niin kuin enemmän ajattelen, että meillä opot tekee semmoista työtä juurikin näin, että siellä ehkä yhdessä mietitään niitä ratkaisuja ja mieluiten vielä niin, että opiskelija itse löytää sen ratkaisun, että se niin kuin me ollaan siinä mukana kanssa kulukijana siellä polulla sillä tavalla, että enemmänkin tukena kuin sitten niitä aina semmoisia eksaktia vastauksia antamassa.
0: Just. Sä oot ollut jo aika pitkään tässä työssä, etkö ookin?
1: Joo, siis opona, päätoimisena opona on 2015 vuodesta lähtien, mutta sen verran vanha jo on, että 2001 on tullut Oulun ammattikorkeakouluun, että neljännesvuosisata täyttyy itse asiassa elokuussa.
0: Joo, se on komia ura, kuulemma,
1: no,
0: nostan kättä lippaan. Onko opiskelijoiden murheet tai kysymykset jotenkin muuttuneet tänä aikana?
1: Varmaan semmoinen perusasiahan siellä on aina, että niitä murheita ja huolia ja haasteita on opiskelijoilla, niin kuin meillä kaikilla. Mutta tietysti niin siellä on aina semmoisia erilaisia päiviä tai erilaisia semmoisia sessioita tässä 25 vuoden aikana ollut opiskelijoillakin, että mitkä on niin kuin kuuma puheenaihe. Että kyllä siellä haasteet on lisääntyneet ja sanotaanko näin, että se ei aina ole edes yksilöstä kiinni, vaan kun tietää, että mitä 25 vuoteen on tässä maailmassakin tapahtunut, niin eihän se ole yhtään ihme, että kyllä ne haasteetkin siellä hivenen aina muuttuu, mutta että ongelmat ja haasteet säilyy, sanotaanko näin.
0: Niin, ne on lopulta sitten jotenkin tämmöinen status quo-mainen asia.
1: Että juuri näin.
0: Niin. Niitä aina kuitenkin on, olipa ajat mitkä vaan. Mutta se on varmaan näin, että sinä ja kollegat, teitä on muitakin kampusopoja siellä, niin teidän olemassaolon merkitys sillä kampuksella on just tämä, että kukaan ei ole siellä oikeastaan yksinään kysymystä eikä murheiden kanssa.
1: Just näin. Meidän täytyy tehdä tunnetuksi itseämme siinä mielessä, että aina löytyy apua sieltä, että kukaan ei jää yksin.
2: Halu tulevaisuuteen. Seikkailusarja kohti oppimisen oivallusta. Matkan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Haluu tulevaisuuteen. Seikkailusarja kohti oppimisen oivallusta. Matkan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Kampusopo Heli Huttunen täällä juttukaverina ja puhutaan Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opojen arjesta. Heli, mikä on tyypillisin kysymys, minkälaisen asian kanssa opiskelija tulee sun tykö?
2: Opintojen etenemisen vaikeuksien kanssa esimerkiksi tullaan, se on varmaan se yleisi asia, että mitenkä niin kuin ensimmäisen kerran minun luokse tullaan tai meidän kampusopojen luokse tullaan ja siitä lähdetään sitten niin kuin purkamaan, että no mistäpä se johtuu sitten, että jos opinnot ei etene ja mitäs me tehtäisiin sitten nyt näille juurisyille, että ne opinnot alkaisi etenemään ja sillä tavalla näin, että aika moni spektrihän siinä sitten on. Että mitkä ne syyt on ja että mitä niille haasteille voidaan tehdä.
1: Niin, no jos toi on tommoinen niin kuin tyypillinen tapaus, niin mikä siihen yleensä on sitten syynä? Onko se tällaista väsymystä opiskelijalla, motivaation puutetta tai jotakin muuta?
2: En voi olla mikä tahansa, mutta vähiten motivaation puutetta mä sanoisin näin, että mä aina sanon, että laiskoja opiskelijoita meillä ei olekaan. Että siellä on aina joku syy, että minkä takia ne opinnot ei etene ja se on kyllä niin kuin, tietysti voi olla motivaation puute, jos on vaikka ajatellut, että nyt tämä ala onkin jotakin muuta, mitä nyt niin kuin ajattelen, mutta kyllä ne enimmäkseen sitten on tosiaankin semmoisia, että siellä on jotakin esimerkiksi terveydellisiä haasteita, on vaikea elämäntilanne, on perheessä jotakin tapahtunut tai yksityiselämässä ja tämän tyyppisiä näin, että mitkä sitten niin kuin vaikuttaa siihen opintojen etenemiseen ja jaksamiseen ja sitä kautta, että se on semmoinen oravan pyörä sitten pahimmassa tapauksessa, että jos sitä tukea ja apua siihen oppimiseen ja ohjaukseen ei saa.
1: Kyllä. No jos on tällainen tilanne, että jokin elämässä kuormittaa ja se sitten ryhtyy jarruttamaan niitä opintoja, niin miten sinä voit kampusopona siinä auttaa?
2: No se on ensimmäinen asia kyllä, että se opiskelija saa oksentaa sen asian ulos, koska se puhuminenhän auttaa, että se ei ole klisee, vaan se on ihan tosiasia, että se puhuminen jollekin auttaa. Ja sitten ruvetaan miettimään sitä, että no mitäs me nyt tälle asialle tehtäisiin, että mitä sä voisit tehdä, mitä niin kuin tukipalveluja tarvitset sitten enemmän siihen, että jos kampusopon palvelut ei riitä, niin sitten mennään vaikka kolmannelle sektorille hakemaan vaikka YTHS:stä apua tai sitten Kelalta sosiaalitoimesta tai niin edelleen. Eli se on aika laaja skaala sitten niin kuin se meidän yhteistyöverkosto, kenen kanssa toimitaan.
1: Niin, nykyään aika paljon tietenkin puhutaan näistä uupumisista, väsymisistä, masennuksesta nuorten keskuudessakin ja ehkä vähän kautta yhteiskunnan nykyään. Ja puhutaan myös siitä, että onko apua tarpeeksi tarjolla. Mutta miten se sulle näyttäytyy, kun sä sillä kampusopona autat opiskelijoita ja autat heitä myös lisäavun piiriin, että onko sitä apua saatavilla?
2: Kyllä sitä on saatavilla, mutta eihän nuoret välttämättä tiedä, että mistä sitä apua saa. Eli mun mielestä niin kuin se meidän tehtävä on olla tämmöinen välittäjäaines myös sitten sinne. Toki sitten jos puhutaan tämmöistä taloudellisesta tilanteesta, niin kyllä meidän opiskelijat tänä päivänä on niin tiukilla, että siinä tietysti on sitten se asia, että onko apua tarpeeksi saatavilla sitten niin kuin taloudellisesti.

0: taloudellisessa haasteessa, niin siinä onkin iso kysymysmerkki sitten, että siihen en vastaa samalla tavalla.
1: Niin kyllä, ja semmoiseen on hankalampi mennä auttamaan myöskin.
0: Kyllä, ja onhan silti tosiaan olemassa Suomessa hyvät niin kuin, järjestelmät siinä mielessä, että mistä sitä apua voisi niin kuin saada, mutta että niin kuin sanottu, niin tiukilla niin kuin taloudellisesti tällä hetkellä meidän opiskelijat ovat, että sen verran on tietysti köyhä maa jo tämä Suomikin, että on jouduttu tiukentamaan sitten tuota opiskelijoiden toimeentuloakin.
1: Mm, kyllä. Onko se siis myös näin konkreettisesti, että nämä puheenaiheet näkyy enemmän siellä sunkin vastaanotolla?
0: Kyllä, ihan pystyy sanomaan, että viime vuosina on sitten näkynyt, sanotaanko oikeastaan vuoden sisällä on tämä taloudellinen tilanne ollut sillä tavalla huolestuttava. Ja sehän taas sitten, kun kuormittaa se taloudellinen tilanne, että ei ole rahoja, niin sittenhän se taas kerää kaikkea muuta siihen ympärille, niitä terveydellisiä haasteita ja kaikkia muita, että siinä mielessä sekin on oravan pyörä.
1: Kyllä. No miten te taklaatte opiskelijoiden kanssa tällaisia kysymyksiä? Miten niitä voi lähteä jollakin tavalla hakemaan helpotusta, jos ei tämmöinen taloudellinen ahdinko on se, joka siellä eniten mieltä painaa?
0: No, meillähän on täällä kaupungissa talousneuvolaa ja sitten tietysti nämä Kelan tukia mietitään, että onko joku semmoinen tukimuoto, mikä voisi olla nyt niin kuin mahdollinen sinulle. Ja sitten siinähän on usein se terveydenhuolto, eli YTHS siellä välissä, että jos siinä on joku terveydellinen syy, niin eli aina mietitään tilannekohtaisesti, voi näin sanoa, että ei ole semmoista yhtä reittiä.
1: No joo, haasteita varmasti löytyy, mutta mulla kyllä tulee eli sellainen olo, tuossa alussa sanoit, että puhuminen on yksi sun lahjakkuuksia, että juttua tulee ja sitten sulla tämä pitkä työkokemus, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että jos mulla olisi mitään haasteita elossa ja tulisi sun luokse, niin varmaan löytäisit jonkun ratkaisun.
0: Niin, nyt en uskalla tuohon sanoa, että joo, koska voi olla, että en löytäisi ratkaisua, mutta sanotaanko, että yhdessä mietittäisiin niitä eri vaihtoehtoja ja se on mun mielestä se tärkeä asia ja sitten otettaisiin johonkin yhteyttä, että ei kummiskaan ketään ei jätetä, taas sanon sen asian, että ketään ei jätetä ja aina niillä asioilla tosiaankin on taipumus ratketa.

0: Haluu tulevaisuuteen. Kyydin kohti tulevaisuutta tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Radio Kalevassa jutellaan täällä opiskelijoiden hyvinvoinnista ja miten siihen on omalta osaltaan Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella auttamassa kampusopo Heli Huttunen. Heli, tuleeko sulla mieleen oman pitkän työuran varrelta tällaista tilannetta?

0: tilannetta, jossa opiskelijan suunta olisi muuttunut täysin tällaisen oikea-aikaisen, oikeasuuntaisen tuen ansiosta?
1: Mä toivon, että luulen tietäväni, että kyllä varmasti on suunta muuttunut, sanotaanko näin, että mitä varhaisemmassa vaiheessa opiskelija saa apua tai kuka meistä tahansa saa apua, niin sitä helpompihan siihen on puuttua ja sitten se ei kerkeä se haaste sitten pitkittyä. Että tämmöinen savolainen vastaus nyt sinulle, koska en uskalla luvata ihan täysin.
0: Mutta tunnet vähän sillä syön alassa, että tällaisiakin tapauksia on ollut.
1: On, ja mä toivon, että niitä on vielä paljon, että jos näin ajatellaan, että kyllä niin kuin opot ja sitten opettajatuutorit ja muutenkin meillä on hyvä ohjausjärjestelmä tuolla Oulun ammattikorkeakoulussa, että paljon ohjaustoimijoita, niin jokainen tekee varmaan siellä niin kuin sydämellään työtä ja toivoo ja varmasti saa myös aikaan hyvää niin kuin sen opiskelijan elämässä. Mm.
0: Onko sulla sellainen olo, että opiskelijat uskaltaa ja tai hoksaa hakeutua teidän opojen luo erinäisten murheiden kanssa?
1: Kyllä mä luulin. Meillä on kaikilla aina, silloin kun uudet opiskelijat aloittaa, niin meillä kaikilla on tapana ja se kuuluu meidän perinteisiin, niin tavata kaikki opiskelijat, uudet opiskelijat, että kun meillä on tutkinto-ohjelmittain jaettu aina niin meille nämä opiskelijat, niin me aina tavataan ja mä luulen, että me ollaan kaikki niin semmosia ei niin luontaan työntäviä ihmisiä, että meidän luokse uskaltaa tulla ja varmasti niin kuin myös sitten tietää, että meillä organisaatiossa löytyy ne opinto-ohjaajat.
0: Näin. Joo, tulee kyllä aika tämmöinen äidillinen olo sua kuunnellessa ja teidän sieltä työarkea kuunnellessa, vaikka Oulun ammattikorkeakin on valtavan iso opinahjo. Se on valtavasti opiskelijoita ja työntekijöitäkin, mutta tekin tapaatte kuitenkin opot, kaikki aloittavat aina ja jonkunlainen jälki ainakin jää sitten.
1: Kyllä, totta kai. Ja sehän, se on meidän työtä itse asiassa tehdä tykö itsemme.
2: Radio Kaleva.

0: Haluu tulevaisuuteen juttusarja Radio Kalevassa, juttukaverina kampusopo Heli Huttunen. Heli, yhteiskunnassa puhutaan aika paljon tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta. Miten tällaiset asiat näkyy ja kuuluu esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella?
1: No sehän on tietysti sillä tavalla, että meillä on yhdenvertainen kampus siinä mielessä, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, mutta se ei missään tapauksessa tarkoita sitä,

0: että meillä olisi joku semmoinen mekaaninen tasa-arvo, vaan sitten jos ajatellaan vaikka, että on opiskelija, jolla on oppimisvaikeus, joku vaikka lukivaikeus tai ihan mikä tahansa vaikeus, niin meidän tehtävähän on taas sitten niin kuin saattaa hänet siihen niin kuin niiden tukitoimien avulla siihen tasolle, että hän pystyy etenemään opinnoissaan ja se ei vaikeuta häntä. Niin siinä on yksi semmoinen hyvä esimerkki niin kuin meidän opojen työstä. Ja sitten se, että kyllähän se näin on, että meillä niin kuin lähtökohtaisestikin, niin meillä se moninaisuus näkyy ja se on hieno asia, että ajatellaan enemmänkin niin kuin näin päin, että on hienoa, että meillä on moninaisia ihmisiä niin opiskelijoina kuin myös sitten työntekijöinä. Että se on semmoinen, voi sanoa, uusi normaali.
1: Joo, just näin. Hei, mutta kun mainitsit tässä nämä tällaiset erilaiset ihmisten erityispiirteet ja tarpeet liittyen opiskeluun, nämäkinhän on nykyään aika paljon framilla myöskin, että monilla ihmisillä on ehkä jo jonkinlaisia diagnoosejakin ja niiden mukaan sitten pitäisi ehkä olla jotenkin koulumaailman tulossa vastaan opiskeluissa. Miten paljon nämä näkyy siellä teidän arjessa?
0: Tosi paljon ja ei välttämättä tarvitse olla mitään diagnoosia, vaan että jos meidän ohjauskeskustelussa nousee vaikka esille, että mulla on haasteita keskittymisessä, niin sittenhän me ruvetaan miettimään, että no hyvänen aika, mitenkä selätetään nyt tämmöinen asia, että jos sulla on niitä haasteita siellä keskittymisessä, eli ei vaadita, että pitäisi olla joku diagnoosi, siis lääkärin antama diagnoosi, vaan meille on tärkeää se, että opiskelija etenee ja opiskelija valmistuu ihan, tämä on ykkösasia varmaan opiskelijalle ja se on myös meille. Mm. Ja ne on ihan päivittäisiä kohtaamisia justiinsa, että näiden haasteiden kanssa keskustellaan.
1: Esimerkiksi nämä tällaiset keskittymishaasteet, niin millä tavalla te voitte tulla siellä opiskeluarjessa vastaan?
0: No opiskelijan kanssa puhutaan siitä, että millä erilaisilla toiminnoilla hän itse pystyy auttamaan niitä, koska välttämättä opiskelijalla ei ole sitä tietoa, että mitkä on niin kuin hänen toimintatapansa, että hän pystyy etenemään silti niin kuin niiden haasteiden takia tai vaikka on ne haasteet, niin miten hän pystyy etenemään ja mitä hän pystyy itse auttamaan niitä, niin mehän saatetaan lukea jotakin omahoitotekstejä sieltä, että hei, ootko tehnyt tämmöiset asiat, ootko niin kuin kiinnittänyt huomiota, milloin sinä oot virkeimmillään ja sitten juurikin, että kaikki tämmöiset puhelimet piiloon siksi aikaa, kun sinä keskityt johonkin tiettyyn asiaan, aikataulutukset ja sitten opiskelutekniikat. Tämmöiset hirveän paljon niitä asioita, mitä niin kuin nuori ei välttämättä itse ole hoksannut, että hän omalla toiminnallaan pystyy jo auttamaan itseään, vaikka se oppimisvaikeus siellä olisikin todettu, tai että hän epäilee sitä oppimisvaikeutta.
1: Just. Eli ilmeisesti vähän näin, että vaikka nämä tällaiset erilaiset oppimisen haasteet on kenties niin lisineet, tai ne ainakin niin kuin tuodaan isommin esille nykypäivänä, niin myös keinoja löytyy.
0: Kyllä. Ja tuo on juurikin noin, että se ei ole enää semmoinen stigma niin kuin jossakin vaiheessa on ollut, että on leima otassa, jos mulla nyt on joku haaste. Päinvastoin siinä vaan on tärkeää se, että opiskelija itse kertoo sen meille, että mulla on nyt tämmöisiä haasteita, niin silloin me voidaan siihen tosiaan puuttua sillä tavalla, että katsotaan sitten niitä työkaluja, että miten se näiden työkalujen avulla sä selviäisit nyt tästä ja tästä opintojaksosta esimerkiksi.
1: Niin. Joo, ja nyt kun mä kuuntelen sua, niin tulee sellainen olo myöskin, että toivottavasti ei ole paljon niitä nuoria, jotka ajattelee jo valmiiksi, että nyt kun mulla on tällaisia opiskelemisen haasteita, niin mä en voi vaikka edes hakea Oulun ammattikorkeeseen.
0: No toivottavasti kukaan ei näin ajattele. Niin. Ehdottomasti voi hakea ja kannattaa hakea, että meillä on kyllä paljon kehitetty tässä niin ihan viime vuosikymmenen aikana ja viime vuosien aikana juurikin tätä oppimisen ja ohjauksen tukea, että on ollut tämmöistä sisäistä hanketta ja muuta, että tätä on niin kuin todellakin niin kuin paljon painotettu siinä mielessä ja on henkilökuntaa, opettajia, koulutettu ja niin edelleen, että sitä apua löytyy sitten niin kuin monelta eri taholta, koska sehän ei riitä, että se apu tulisi pelkästään jotenkin vaan opoilta tai niin kuin sieltä niin YTHS:ltä tai jostakin, vaan opettajathan siellä on niin kuin päivittäin näiden opiskelijoiden kanssa, niin se on myös hirveän tärkeää, että heillä on sitä tietoisuutta, että millä tavalla niin kuin sitä opintojen eteen

0: Radio Kalevassa Haluu tulevaisuuteen -sarjassa juteltu kampusopo Heli Huttusen kanssa. Heli siellä opona työjelee Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella päivittäin. Ja mikä, tää oli juhlavuosi sulle, eikö ollutkin?
1: No joo, 400.
0: Ai jestas.
1: On niin kiva työpaikka, että en malta lähteä.
0: Niin. Älä lähde minnekään, sä oot varmaan mahtava opo siellä OAMKin opiskelijoille. Eli minkälaiset tilanteet tai asiat sua koskettaa eniten sun työssä?
1: Kyllä ne on ehdottomasti semmoiset elämäntilanteet, mitä siellä niinku kuulee, että mitä nuorille on tapahtunut ja mitä perheessä on tapahtunut, tai kerrotaan vaikka taustoista ja tämmöisistä näin, niin kyllä ne väkisellä koskettaa ja saa koskettaakin, että kyllähän semmoinen niinku ihminen ihmiselle lähestyminen siellä täytyy niinku olla, että ei saa mennä liian paljon ihon alle, mutta että semmoista myötätuntoa ja empatiaa pitää tässä työssä olla.
0: Mm, kyllä, ihmisten kohtaaminen on sun ammattitaitoa.
1: No toivottavasti näin ajattelen.
0: Mm, kyllä, nessuja löytyy pöydältä.
1: Löytyy niitäkin ja välillä tarvitaankin, mutta välillä nauretaankin, että ollaan,
0: nimenomaan,

0: naurettavaa. Niin, että se huumori on myös siellä.
1: Ja muuta.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten se, että se huumorikin on sitten hyvä työväline siinä sopivassa tilanteessa. Että aina mieluummin aina toivon, että sieltä lähtisi hymyilevä ja voimaantunut opiskelija sitten sieltä minun kämpästä pois.
1: Niin, helpotus on varmaan myös se, että mitä sä pystyt parhaimmillaan tuomaan ihmiselle. Koska jos tuntuu siltä vähän, että nyt ollaan umpikujassa, niin sitten mennäänkin Huttusen tykö ja sinä keksit keinoja.
0: Kyllä, eräs opiskelija sanoikin, että saako tulla huttelemaan. Mä, että kyllä, se oli hyvin sanottu. Sitten huteltiin.
1: Sä oot saanut oman termistönkin. Näin eletään kevätaikaa. Se on tietenkin myös valmistumisten aikaa. Miltä tuntuu nähdä semmoinen opiskelija valmistumassa, jolla on kenties ollut tehnyt vähän tiukkaakin tuossa opiskelumatkan varrella ja oot ollut apuna?
0: No ihan mahtavalta. Täytyy sanoa, että sitten mä oon aina ylpeä opiskelijasta, että vau, että miten hienosti selvisit. Ja niitähän on opiskelijoita, jotka saattaa olla käynyt vaikka 6 vuotta minun luona tai 4 vuotta minun luona tai muuta sillä tavalla niin kuin säännöllisesti tai säännöllisen epäsäännöllisesti. Niin siinä on sitten myös sen kasvun nähnyt, että on muistettavaa, että ne asiat on saattanut niin kuin jo korjaantua aikoja sitten, mistä on niin kuin alun perin lähetty. Mutta että meidän elämähän on se, että se tuo aina niitä iloja ja suruja aina vähän yllättäen, niin siinä kerkee sitten tulla vielä toisetkin haasteet tai toisetkin ilot sitten vastaan.
1: Joo, mutta sitten se riemu molemmin puolin, kun toinen ihminen valmistuu sitten pitkän taipaleen päästä. Heli, olipa mahtavaa saada sut taas tänne kylään. Me lähdettiin liikenteeseen semmoisilla pikkukysymyksillä, niin jos nyt joku tämmöinen pieni henkilökohtainen kysymys tässä vielä meidän jutustelun päätteeksi. Jos on vielä joku asia, miksi sinä voisit isona tulla, tai joku taito, minkä sä voisit vielä oppia, niin mitä sä haluaisit oppia?
0: No ainahan sitä, että miksi haluaisit tulla, niin minä aina hain onnellisuutta siinä mielessä, että on varmasti nyt jo onnellinen, mutta aina haluaisin lisää onnellisuutta. Että tämmöinen pieni vaatimus mulla olisi, että onnellista elämää. Se voi olla hyvinkin semmoista niin kuin pientäkin se onnellisuus, mutta sitä mä toivon niin itselleni kuin muillekin.
1: Niin, sinä annat paljon neuvoja, hyviä ja parhaimpia neuvojasi nuorille ihmisille siellä teidän kampuksella, mutta jos sä voisit nyt antaa jonkun neuvon nuorelle Huttuselle, niin mitä sä sanoisit nuoremmalle itsellesi?
0: No mitähän minä nyt nuorelle itselleni sanoisin? Mä sanoisin, että ei ole mitään hätää. Kato päivä kerrallaan ja ole onnellinen. Etsi sitä onnea, niin sieltä se löytyy.
2: Haluu tulevaisuuteen. Seikkailusarja oppimisen oivalluksista. Kyydin kohti tulevaisuutta tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.
3: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
4: Ja tervetuloa tänne Vaaravyöhykkeen studioon. Musiikkineuvos Mikko Alatalo. Tervetuloa jälleen kerran.
5: Olipas tosi arvokas toivotus.
4: Toivotus, mutta siis
5: hienoa olla täällä.
4: Onko nämä milloin laskeutunut Ouluun?
5: Ihan äskettäin tultiin. Ja
4: kone tuli tuohon Rotuorille. Ja
5: ajettiin autolla ihan Tampereelta. Ja tosiaan niin 2G-festareille kohta menossa.
4: Tänään siis aika mieletön keikka luvassa. Siirtomaan Suomen lauluja.
5: No se on, Agnestikin jätkät, Latvalehdon Kaitsut ja kumppanit, sanoin, että laulaa niitä lauluja tällä kertaa. Että ei tule yhtään syksysävel biisiä, ei tule rikoon riskillä rumaa, mutta tulee 11 Viranmaa ja Kiiminkin joki ja Ajolähtö ja Leuhkat eväät ja mitä siellä nyt kaikkia niitä onkaan. Että vähän sellaista niin kuin kantaa ottavampaa laulua ja tosiaan tämä on hieno mahdollisuus. On mulla näitä ollut välillä näitä, että on voinut laulaa just tätä 3 LP-materiaalia, minkä se aikoinaan julkaisi. Voi sanoa, että eräänlainen päätyö silloin 70-luvun vaihteessa.
4: Onko ollut pitkä tauko, että viimeksi olet näiden laulujen parissa ollut silleen tämän tyyppisessä?
5: No ei ihan, siis mulla oli Tavastialla nyt 75 juhlakeikka, jossa mua säästi Alatalo Brothers Band, eli sinne omien poikien bändi, ja sitten meillä oli tietysti Koitus Intsiällä myös Fisterivaival esiintymässä, ja

0: ja tota, sitten tuota, Jenni Mustajärvi oli myös esiintymässä. Ja siellä venin aika monta biisiä näitä juuri, näitä Siirtomasuomen lauluja. Ja kyllä ne vaan Helsingissäkin näitä osaa. Siis siellä on niin paljon maalta muuttaneita ihmisiä, niin nehän osaa nämä ulkoa.
1: Juuret tulevat vastaan siellä. Mutta nyt ne on niin kuin oikeassa ympäristössä, jos näin voidaan sanoa.
0: No onhan se selvä, että Oulu on niin kuin näiden laulujen pääkaupunki. Että tästä kulttuuri-ilmastosta ja Kiimingistä, ja täältähän ne on niin kuin syntynyt nämä laulut. Ja niin kuin ne on muhinut mulla silloin jo, kun opiskelin ja oli vasta täältä muuttanut. Ja se ajatus, että haluan tehdä niin kuin tämmöisen isomman kokonaisuuden näitä lauluja muuttoliikkeestä. Kun meiltäkin Kiimingistä lähti paljon porukkaa, lähti Ruotsiin töihin. Ja siellähän on se kuuluisa lausekin siinä Leuhkat eväät -kappaleesta, saako sitä pohjan perukoilla asua kotona, että ei ole kaikkien pakko lähteä Vantaan pellolle tai Ruotsiin, että saisi tehdä kotiseudulla työtä.
1: Tämä on edelleenkin tänä päivänä ajankohtainen teema, kun miettii, miten niin kuin työtilanteet pakottaa ihmisiä lähtemään niin kuin maaseudulta isompiin kaupunkeihin ja sinne etelään esimerkiksi.
0: No se on just tärkeää, että maaseudullakin olisi niin kuin innovaatiota ja työtä ja semmoisia niin kuin teollisuuslaitoksia, jotka niin kuin työllistäisi, että et se on tosi tärkeä niin kun koko Suomen kannalta, että meillä asutaan Suomea. Et jotenkin tuntuu sääliltä vähän, kun esimerkiksi Helsingissä monesti ajatellaan, että eihän tämä muu Suomi tuota mitään. Se on totta, jos ajatellaan palveluja, niin se on totta, että Helsingin kansantuote on palveluissa ykkönen. Mutta jos ajatellaan sitä, mitä vientituotteita tuotetaan ja muutenkin, niin kuin teollista työtä ja muuta, niin kyllä se on tämän pohjoisen radan varsin aika pitkälle, saman kuin rannikkoseutu.
1: Mikko Alatalo, tosiaan tämä ensimmäinen osa trilogiasta oli 78, jos en ihan väärin muista. Seuraava sitten heti 80.
0: 80 Isojoki tulvi ja sitten vielä
1: 82 tuli
0: Joo, kolmannen tasavallan vieraanaan. Ja niitä lauluja edelleen toivotaan, ja nyt syksyllä, kun mä teen sitten hasardihommia tänne Elämänkertat kiertueen, niin tuun näitä lauluja kyllä siellä laulamaan aika montakin, muun muassa kolmannen tasavallan vieraana, ja siellä on muutamia, kun kysytty sitä, että mihinkä ne ihmiset sitten meni, no tietysti lähiöihin. Ja siellä on muun muassa semmoinen lähiölaulu kuin Kirjassa piirissä, joka kertoo sitä, kun on 7 kerrosta yllä ja alla, ja mitä elämä on silloin. Ja sitten siellä on tietysti koti-ikävästä lauluja, ja sitten mulla tuli aika paljon kierrettyä työmailla, sekä Ruotsissa, että myös sitten, kun toi Rautavaara oli käynyt laulamassa ensimmäisen vaiheen Kostamuksessa Harjaan, niin minä menin sitten Tepo Jaskan kanssa laulamaan toisen vaiheen. Ja sielläkin kävin useampaan kertaan, kun suomalaiset teki työtä siellä ja rakensi venäläiselle kaivoskaupunkia.
1: Kyllä, tuossa vastikään meillä kävi tämmöinen nuorten miesten oululaisen heavy-bändi, jotka oli kanssa käynyt Kostamuksessa keikalla teinipoikina, ja heidän reissussa oli aika, jos sanotaan, että seikkailun täyteen.
0: Kyllä, joo, siellä kaikenlaista. Aika lähestä tarjolla, mutta se, että ennen kaikkea, että mä oon nähnyt sitä niitä työmaita ja niitä parakeita, ja sen takia siellä on laulu Suomalainen reissupoika, joka kertoo tästä asiasta.
1: Kyllä. Otetaan Mikko tässä vaiheessa kappale nimeltään Ajolähtö. Mä haluan vielä pikkusen sun kanssa jutella tuosta niin kuin näistä tässä trilogiasta sen jälkeen, koska siinä löytyy monta semmoista hyvää oululaishahmoa myöskin.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
4: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
5: Siinäpä se, kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä Radio Kalevaa iltapäivän lähetystä. Tämän iltapäivän vieraan musiikkineuvos Mikko Alatalo. Tervetuloa.
6: Kiitos.
5: Trilogiasta, siirtymää Suomen lauluista. Tässä on vahvoja niin kuin oululaisia ja pohjoissuomalaisia hahmoja myöskin mukana. Ja yksikin, että mä haluan nostaa esille, on Kassu Halonen.
6: Kyllä, näin on. Siis, ajattelen siis Kassun ja mun kotipaikkojen väli on vähän runsaan 100 kilometriä.
5: Vaan.
6: Niin, että samassa ilmapiirissä on eletty ja täällähän on aina vahvana ollut pohjoisessa siis tanssimusiikki.
5: Mm.
6: Ja Kassukin aloitti haitarilla.
5: Mm-hmm.
6: Oli sitten Burosin kaupunginorkesterissa huilistin ja oli kaivannut selkää tuolla huilulla, niin kapellimestari ei oikein tykännyt. Itse asiassa Kassu olisi päässyt Ruotsin kuninkaallisen orkesteriin, mutta Paaksi on sattu, että Kirka tuli sinne keikalle Ruotsiin. Kassu, nyt tota hän haluaa tehdä. No se oli Kassullekin kasvatusjuttu se, että hän pääsi tuottamaan mun levyä Tommi Liuhalan kanssa, koska hän ei ollut tuottanut aikaisemmin levyjä.
5: Mm.
6: Ja hän ymmärsi heti, mistä on kyse, kun mä tein näitä pohjoisen lauluja. Ja hän halusi niin kuin tehdä sen mahdollisimman hyvin. Tosin jossain Rocklehdissä arvosteltiin, että steriiliä soittamista. Kun mulla nyt sattuu olemaan siellä Pekka Pohjola ja Vesa Aaltonen ja Louhivuoren Janne ja nämä kaikki Suomen huiput. Toki seuraavilla levyillä sitten mä oma bändi soitti siellä. Nekin hyviä soittajia tietysti. No joka tapauksessa niin se Kassu niin kuin ymmärsi sen, että miten tämä pitää tehdä. Ja sehän oli rocklevy, mutta siinä kävi semmoinen huono juttu, että mä menin voittamaan noita syksyn säveliä samaan aikaan. Niin osa rockpoliisista käänsi mulle selän.
5: Mm.
6: Ja vasta nyt on tavallaan

0: on tullut se tunnustus jälkeenpäin sitten, että olihan ne ihan hyviä levyjä nekin Siirtomaisuomella trilogia.
1: Joskus se on vähän hyvä viini, että se vaatii sen.
0: Se on vähän niin kuin Billy Joel, että siellä kävi niin, että se ei vasta sai vanhempana sen arvostuksen, vaikka se oli tehnyt hienoja lauluja koko ajan. Ja Springsteen tunnusti siinä dokumentissa, mikä oli Joelista, että ei hän ikinä osannut tehdä noin monimutkaisia ja hienoja lauluja. Et joskus täytyy odotella aika pitkään ennen kuin se arvostus tulee. Ja nyt se on sitten tullut, jos kerran Agnestikin pojat on pyytänyt jopa laulaa tuonne näitä sisämaisuuden lauluja tuonne 2G-festivaalille.
1: Kuin Mikko, nuo Agnestikin poikien edesottamukset on sulle tuttuja niin kuin musiikista?
0: No joo, totta kai siis suomirokkiahan on, sehän on ihan älyttömän kova hitti ja on edelleen. Ja esimerkiksi nyt kun mulla on yhteislauluja kesällä sitten Oulussa, niin aion laulattaa porukalla.
1: Suomirokkia.
0: Suomirokkia, joo, Haukeputtaalla ja niin päin pois. Ja tosiaan voi sanoa, että Epe Helenius oli fiksu mies, kun kustansi heidän levynsä.
1: Kyllä. Tuossa äsken mainitsit, että myös tanssimusiikki ja pohjois-suomalainen tanssimusiikki oli isossa roolissa niin kuin tällä puolella. Ja oliko näin, jos mä muistan väärin, niin vähän myöskin nuo kriitikot, rockipoliisit ihmettelivät, kun trilogia yhdelle osalle saatiin mukaan laulamaan eräs monille oululaisille hyvinkin rakas hahmo, eli Jamppa Tuominen.
0: Joo, ne oli aivan häpeissä, että kuinka sä kehtaat mennä tuommoisen iskemälaulajan kanssa laulamaan. Mutta kun se idea oli se, että mä halusin kehua sitä pohjoisen tanssilava-meininkiä. Ja Jamppahan oli silloin eittämättä tanssilavojen kuningas.
1: Kyllä.
0: Ja Jampan kanssa oltiin tunnettu kauan ja suunnittiin myöhemminkin. Ja mä halusin kuvata sitä tanssilava-meininkiä, kun sitten Ruotsista tulee joku ruotsisuomalainen ja huomaa, että ei siellä enää tanssilavalla ollutkaan sitä Jamppaa laulamassa, vaan siellä oli punatukkainen poika, joka huusi maailmanloppua. Eli Pelle.
1: Kyllä. Joo. Milloin tuo oli niin kuin Jampan kanssa tosiaan tämän biisin vaikka säveltäminen, tai niin kuin siis tekeminen?
0: No joo, siis mä sävelsin sen ihan yksin vaikka mä en ole nyt mikään niin kuin tekoälyn ystävä, mutta voin sulle tunnustaa nyt, kun etä kukaan kuulee, että mä oon itse siirtänyt sen Jampan laulun sieltä uudelle taustalle, koska mä en tykännyt siitä ensimmäisestä versiosta niin kuin soitollisesti.
1: Joo.
0: Ja nyt se on semmoisen vähän niin kuin agents-tyyppisen taustan päällä ja on se jännä, että miten tekoilla voidaan kaikenlaisia touhuta, mutta kyllä se Jampan laulu siellä on ja siihen kuuluu just se pohjoisen tanssilavan meininki, ne Kiiminkijoen kielot tuoksuu ja heinälatoon mennään ja katsellaan Kuutamoa. Toki mehän rikottiin sitten se illuusio, kun tehtiin Koitus in 50 vaiva, jossa me kerrottiin ihan räävittömästi, miten ihmiset niin kuin seksuaalisesti käyttää. Kun Juisa teki biisin, niin hän kertoi, että miten hän oli joku naisen kanssa painanut tulppaa, niin maljakon pohjaa. Että se muuttui niin kuin se meidän rokin myötä. Se voi sanoa, että Koitus in 50-revival nyt ja Koitus in silloin aikoina, niin oli tämmöisen vapautuvan nuorison soundtrackia.
1: Kyllä.
0: Mutta siihen saakka oli ollut tämä just se pohjoisen tanssitavan meininki ja haaveilu ja semmoiset vanhaa.
1: Puhtoisuus.
0: Niin, puhtoisuus. Joo,
1: kyllä. Mä tiedän, että nyt Mikko on tämän alkuvuoden kohdalla se viimeinen studioalbumi tullut nyt maailmaan, tai siis albumi, minkä julkaisit tuossa, aivan loistava sinfonialevy Oulun kaupungin, Oulun sinfonian ja Kuopion kaupungin orkesterin kanssa. Mutta, niin kuin alkuun puhuttiin, ajat edelleen on sellaisia, että nämä Siirtomaan Suomen laulut toimii ja resonoi ihmisissä. Oletko koskaan miettinyt kolmannen osan julkaisun jälkeen, että voisiko vielä neljännelle paikka?
0: No mähän tavallaan teinkin siis lisäosia sillä, että mä tein countrymusiikkia 2000-luvulla. Ja siellä on muun muassa Suomineito ja siellä on monta biisiä, jossa mä jatkoin tavallaan tätä maaseututeemaa. Tein myös lähiorapsodia, että mä kerroin ihmisistä, mitä heille on tapahtunut, jotka on muuttanut pois minun lailla maaseudulta. Mutta hyvä näin. En tiedä, saisinko enää semmoista tunteen paloa siihen. Mä olin niin tosissani silloin, kun mä tätä trilogiaa tein. Mutta nyt kuitenkin oli hienoa, että nimenomaan Oulun Sinfonia tarttui tähän näihin lauluihin ja kuopiolaiset myös. Ja sitten siinä toteutui Juisena mun yhteinen haave, kun me oltiin aina digattu Electric Light Orchestraa. Sen takia hän Juise teki kappaleen Kuopio tanssi ja soi, että hän osi yhdistää sinfoniabändi ja rockibändi. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että kyllä Oulun pojat soitti hienosti. Siellä on tosi hienoja oululaisia niin kuin perusbändissäkin.
1: Kyllä, tavattiin tuossa joku aika sitten tällä lähetyksessä myöskin Tuomas Turunen, joka oli pianossa tuolla keikalla.
0: Kyllä, ja sitten nimenomaan se Frankkikin kitarassa, niin kyllä. On ihan loistava.
1: Mikko, annetaan Oulun Sinfonille kunnia, mutta pitäisi antaa vähän noille kuopiolaisille, ettei ylpisty.

0: silloin tällöin tulee vastaan kappaleita, joita ei voi missään tapauksessa kesken kaiken ottaa hölinää päälle.
1: Tämä loppuhan on sillä lailla ratkaiseva. Loirin Veskuhan sanoi, että kun hän kuolee, niin hänen tuhkat pitää heittää Inarijärveen siihen kohtaan, missä hän on saanut suuren kalan.
0: Joo.
1: Niin tässä hän kanssa on. Mä olin just tullut Intiasta Varanasista, eli Benarisista, ja siellähän mä näin, kun poltettiin ruumiita ja tuhkat heitettiin sitten Kangasvirtaan, niin ajateltiin, että sielu jatkaa sitten kulkua sieltä, niin sain sitä sitten tämmöisen idean tuohon biisin loppuun.
0: Toimii erityisen hyvin. Äänessä siis Mikko Alatalo, joka tänään nähdään 2G-festivaaleilla. Showtime, jos en ihan väärin muista, taisi olla siinä kello 19 vai oliko se jopa 18?
1: 19 ja se on, 19. Just, se on just ennen Agnestikin 40-vuotisjuhlakosettia.
0: Sinne siis. Ja sitä ennen radiopuhelimet 40-vuotisjuhlassa, niin joo, se on juhlahommia. Mutta Mikko, sä palaat myöskin Ouluun sitten takaisin. Ei mene kauhean pitkään edes siinä hommassa.
1: Joo, 3 kesäsunnuntaita, 5. heinäkuuta, 19. heinäkuuta ja 16. elokuuta on Hupisaaren kesäteatterissa Allsång i Ylö Borg, eli Oulun yhteislaulut. Ja tätä oli toivottu nimenomaan, että muistetaan, että Oulukin on kaksikielinen kaupunki, onhan täällä ruotsalainen koulukin. Ja,
0: ihan kiveä heiton päässä tästä meistä.
1: Joo, ja totta kai mä vedän siellä ihan suomenkielisiäkin klassikoita, sekä rokki että iskelmää ihan kultaisesta nuoruudesta lähtien. Mutta toisaalta sitten myös ruotsalaisia biisiä, Sommerene Kortia. Ja sitten joitakin, mitä on kääntänyt, itsekin on kääntänyt Öppelän Landskapin avoimaisema suomeksi. Ja myös Riki Sorsan, Afton Falken, Muuttohaukka ja tämän tyyppisiä. Ja tosiaan niin siellä on myös sitten semmoisia vanhojakin iskemiä, jotka on todella niin kuin voi sanoa, no syyslaulu, Höstviissa ja sitten totta kai We shall go hand in hand, joka on muuten itse kyllä DDR-läinen kappale. Jotain hyvää sieltäkin. Ja et siis, siinä on semmoinen sekamelska niin kulttuuri ja tavallaan se sopii musta aika hyvin tähän Oulun
0: kulttuuripääkaupunkipuolteen
1: niin, teemaan. Ja ei se haittaa, vaikka tulisi luulajastakin porukkaa tänne.
0: Ei ole pitkä matka tänne niin asti tulla. Sut Mikko tiedetään niin kuin, ja tunnetaan tässä maassa musiikkineuvoksena totta kai, mutta myöskin tämmöisenä laulattajana. Näitä löytyy paljon sulla kokemusta sille puolelle. Miten suomalaisen juron kanssa saa laulamaan, Mikko?
1: No se on juuri se jurous, joka häipyy sitten, kun ihmiset saa laulaa yhdessä. Mä olin 7 vuotta Tammerkosken sillalla juontajana ja se oli aivan ihanaa ja mulla kävi 70 artistia myös vieraana siinä. Mm. Ja se idea on se, että se sielut soi niinku keskenään ja vaikka ei ole mikään kauhean hyvä lauluääni, niin voi ihan sillä omalla lojalta saamalla laulajalla öristä mukana siellä ja silti on tunne, että mä oon tässä yksi osa. Mm. Että se on, niin kun, se on mahtava yhteisyys, mikä siinä syntyy niin kuin yhteislaulu. Ja uskon, että Hupisaarella, vaikka se ruotsi nyt tulee joitakin vähän sekoittaa, niin no, ruotsin kieli, niin kiva sekin ottaa pari huikkaa lisää, niin kuin se ruotsi.
0: Ja kyllähän se on sillä lailla, että tavallaan sillä yleisöseassa se, kun huomaa omaa äänessä liittyvää siihen kuoroon mukaan, niin se on mieletön tunne. Miltä se tuntuu lavan puolella?
1: Se tuntuu tosi hienolta ja varsinkin silloin, kun sieltä tulee sitä voimallisesti sitä laulua, että ei ole sellaista inisemistä, vaan että lauletaan reilusti, niin se on mahtava tunne itse niin kuin artistillekin, että sitä tulee niin kuin hieno fiilis.
0: Eli nämä keikat 3 sunnuntai-iltaa Oulussa, Allsång i Ylö Borg, heinäkuun alussa.
1: Joo. Me ollaan nyt sitten Pohjolan Skansen vähän aikaa edelleen, että Allsång i Ylö Borg on semmoinen niin kuin yleisnimitys tälle, mutta tosiaan siellä on paljon tuttuja biisejä ja Rajalla Lyly Trio säästää ja se on niin kuin tarkoitettu ihan kaiken ikäisille.
0: Kyllä. Ja tosiaan sen lisäksi myöskin syksyllä kiertuetta.
1: No joo, siis mullahan oli nyt maalaispojasta 50 vuotta kiertoja. Mulla on melkein koko ajan 50 vuotta jo. Koitusinta oli 73 ja sitten 23 me tehtiin Koitusinfisteerivaivan levy. Ja maalaispoika kiertue oli viime vuonna ja nyt sitten Hasarista tulee 50 vuotta.
0: Joo.
1: Se oli muuten se eka levy, jossa silloin se Heikki soitti debyyttilevy niin kuin jonkun muun kuin Tabula Rasan levyllä. Ja mähän tein Tabula Rasan taas sitten tekstiä kylläkin ja yhteistyötä. Ja muistan vielä, kun Heikin kanssa oltiin täällä Kuusrokissakin soittamassa aikoina. Ja se oli just se Kuusrokki, jossa Juisa lopetti sitten Koitusinti. Mutta tosiaan tästä on nyt 50 vuotta Hasardista ja mä kierrän Hasardi-hommia, maalaispojan matkakertomus. Ja siellä on Salon Laurin keräämä kuva.

0: kuvakavalkaadi, niin kuin ihan sieltä Kimmin alakylältä lähdetään mopopoika ja sitten isän kuvataan, kun isä ajaa hevosella, kahdella hevosella ja tota niin, kun tapaan Juisen ja Harrin, ja mennään niin kuin läpi elämän uraa ja ei millään tavalla niin kuin voisi sanoa niin kuin leuhkimalla, vaan aika itse ironisesti, että niitä noloikin paikkoja siellä on sitten kyllä. Ja tämä on niin kuin semmoinen, että mä uskon, että tämä kiinnostaa sitä suurten ikäluokkien sukupolvea, jotka on elänyt sen saman, lähtenyt maalta ja muuttanut sitten isompiin paikkoihin. Ja tuota, uskon, että tämä tulee vielä Ruotsissakin menemään. Mutta sittenhän tota, ei mene siitäkään montaa vuotta, niin vuonna 28.
1: Mä olin just menossa siihen samaan.
0: Niin. 28 tulee 50 vuotta siitä Mosomella.
1: Nimenomaan.
0: Ja silloin täytyy ehkä sitten lähteä sillä teemalla.
1: No, 28 vuoteen siihen on jonkun verran aikaa. Minä olen hyvä matematiikassa, enkä ylipäätään vuosiluvuissa. Tänään sulla on kuitenkin mahdollisuus päästä kokemaan Siirtomaa-Suomen lauluja 2G-festivaalilla. Kello 19 alkaa setti. Mikko, iso kiitos jälleen.
0: Kiitoksia ja tervetuloa.

Mikko Alatalo ja Hazardi. Kello on vähän yli 14:16. Tässä Kaleva sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus on tuominut 6 henkilöä ehdottomaan vankeuteen törkeistä huumausainerikoksista. Yhdessä kuljetettiin huumeita Etelä-Suomesta Ouluun ja myytiin katukaupassa. Siinä liikkui muun muassa amfetamiinia ja rivotril-pillereitä. Käräjäoikeus tuomitsi rikoksista yhteensä 16 henkilöä.

antamien vankeusrangaistusten lisäksi oikeus tuomitsi ehdollisia vankeusrangaistuksia ja sakkoja. Käräjäoikeuden tuomiosta voi valittaa hovioikeuteen. Koulutuskuntayhtymä OSA on yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelussa päätettiin irtisanottaa osa-aikaista enintään 20 työntekijää. Eläkkeelle jäämisten ja määräaikaisten palvelusuhteiden päättymisten kautta vähennetään yhteensä 50 työpaikkaa. Työpaikkojen vähennystarve jäi odotettua pienemmäksi, sillä neuvottelujen alussa irtisanomisten arvioitiin kohdistuvan enintään 35 henkilöön. Neuvotteluilla haettiin noin 6,5 miljoonaa euroa säästöjä talousvaikeuksien takia. Ja kerrotaan vielä, että latvialaisen Air Balticin kello 5 aamulento Oulusta Riikaan myöhästyi tänään noin 1,5 tuntia. Syynä oli oikeassa generaattorissa ilmennyt vikahälytys. Kone oli jo lastattu matkustajineen, kun vika havaittiin. Viivästys sotki useiden matkustajien jatkolentosuunnitelmat Pariisiin, Barcelonaan ja Kööpenhaminaan. Air Baltic aloitti lennot Oulusta Riikaan maaliskuussa 2026.

0: vaan sittenhän meillä on vuorossa säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Puoli pilvistä, tai pilvistä. Paikon tulee sadekuuroja. Tuuli se on heikkoa. Päivälämpötila on 16 ja 20 asteen välillä. Yöksi sää poutantuu ja rannikolla voi vuoristua sumua. Yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Huomenna lauantaina sää on enimmäkseen aurinkoista ja pohjoista. Koillismaalla on mahdollisuus yksittäisille iltapäiväkuuroille. Päivälämpötila 17 ja 21 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5. Radio Kaleva.
0: Kas näinhän se vaan on, ja tämä on perjantai.
2: Vaaran vyöhyke. Viisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Biisiä saa toivoa, ja niitä pitää toivoa. Tämän tunnin aikana täytellään niin monta kuin joutaa vielä ottaa mukaan tuohon, ja katsotaan, jos näyttää, niin mennään vaikka vähän yliajalle. Ei se ole. Tässä ei juosta jäniksesilässä vai mitä ne sanookaan. Tällä tunnilla siis lyhyet itkot vielä Oulun Lipon naisten matsiin. Tänään siis Lippo kohtaa Manse PP:n. Tavattiin Lipon naisten joukkueen kanssa tuossa alkuviikosta ja silloin puhetta muun muassa alkukaudesta, ensimmäisestä superpesiskaudesta tämän joukkueen osalta ja myöskin odotuksista tulevaa päin. Ja sen lisäksi otettiin ennakkomakuusteluja kohti tuonne tämän illan tai iltapäiväottelun. Kyllä 18 alkaa Oulun pesäpallostadionilla peli. Sieltä tiedot haltuu. CCC. CSS, ei CCC. Levylautassa seuraavaksi. Let's make love and listen to Death from Above.

0: Radio Kaleva Vaaravyöhyke, Virna tänään Orlipunnaista, Saku Alatalo, Karoliina Soppela ja Nelly Kiiski. Karoliina ja Nelly, mitä matseja te itse ootatte tällä kaudella eniten?
1: Mä en ole ainakaan vielä silleen ajatellut asiaa, että onko joku semmoinen, mitä mä niinku ihan eniten ootan. Tietenkin siis kaikkia oottaa, tai että pääsee niinku pelaamaan, mutta mä uskon, että kaikista niinku tiukimmat pelit tulee meidän päävastustajia vastaan, niin tiukkoja pelejä on kyllä kiva pelata, niin ehkä niitä.
2: Joo, mä ehkä odotan, että päästään kohtaa toi Laitilla, kun pelattiin tiukkoja välierä- ja finaalisarjoja tuossa ykköspesiksessä niitä vastaan ja hävittiinkin sitten silloin 2-4 finaalit. Niin ehkä on jäänyt vähän hampaan kolonnista. Kiva päästä katsoa, että miten niinku nyt tällä joukkueella päästä kohtaa se. Ja
0: Tietynlainen revanssi siihen kuitenkin mukaan.
2: Jep.
0: Saku, mitä nää otat?
3: No ehdottomasti tuota Tampere-kotipeliä. Että
0: henkilökohtaisella tasolla.
3: Siis kaveri Vartija Manu on siellä niin pelijohtajana, niin kyllähän mä niin itse eritoten haluan niin sen voittaa tässä, että eihän me välttämättä ennakkosuosikkeja siinä ole, mutta kaikkia voi tapahtua niin yhden pelin aikana ja eihän heilläkään vielä se peli ole valmista. Ja minun mielestä me, niin kuin sanoin siitä, että me saatiin sitten tuosta voitosta varmasti iso boosti tuohon perjantaille, mikä sitten varmasti siihen itseluottamukseen tulee iso lisää. Ja sitten niin usko, että kotiyleisö eessä niin esitetään parempi esitys kuin Joensuuta vastaan sitten täällä, niin mä uskon, että kaikki, yhdessä pelissä kaikki on mahdollista. Ja kunhan me uskallettaan niin kuin olen peräänkuuluttanut tätä, että rohkeutta pitää olla niitä vastaan ihan viimeiseen lyöntiin asti ja viimeiseen ulkopelisuoritukseen asti. Että jos me lähdetään miettimään, että no tekeekö se raudasoja paloa kääntöpienestä, niin todennäköisesti se tekee. Mutta sitten jos me lyödään hyviä laadukkaita kovia vetoja ja pystytään välillä lyömään reunoille ja sieltä mahdollisia läpilyöntejä, niin pystytään jakso ottaa ja sitä kautta sitten kotariin, jossa voi sitten tapahtua mitä vaan.

0: Oulun Lipon naiset pelaa seuraavaksi siis perjantaina Mansea vastaan Oulun pesäpallostadionilla, eli Hielostadionilla. Miksi peliä kannattaa tulla katsellukiski?
1: No, meillä on tosi hyvä porukka kasassa ja varmasti niinku asennetta ja iloa löytyy kentän pinnalta, niin mun mielestä semmoista peliä on kyllä mukava katsoa ja ainakin lähdetään hyvin haastamaan Manseen ja nappaamaan sieltä ehkä joku pistekin, niin sen takia kannattaa tulla katsoa peliä.
0: Karolina Soppela, jännittääkö sua niin paljon nyt tämä toinen peli tuo ensimmäisen jälkeen?
2: No, ei varmasti niin paljon enää, ja varsinkin kun kohdattiin viime lauantaina Manse ja oltiin niin kuin taistelemassa siellä ihan pisteistä, mutta ei sitä lopulta niitä saatu, niin ehkä se tuo semmoista tiettyä rauhaa ja semmoista niin kuin luottoa siihen, että pystytään pärjäämään.
0: Pelijohtaja Saku Alatalo, onko sulla kirjoittu ne luonnoksiin valmiiksi se viesti, mikä lähtee sitten Mansen puolelle, kun peli päättyy Lipon voittoon?
3: Mä oon yrittänyt jo vähän uhitella Manua tässä ennen koko viikon tasaisesti, että se vähän miettisi muita asioita ja on sille kertonut, että näitä asioita ette pysty tekemään täällä, mutta mitähän se menikään. Mutta se, että niinku, kyllähän me niinku halutaan kotiyleisölle esittää parempi esitys kuin Joensuuta vastaan, ja kyllähän niinku itse voin sanoa, että kyllä me 100 lassiin lyödään tuossa ja ehkä jopa enemmänkin, että viikon ainut peli, niin halutaan esittää kyllä hyvä esitys ja semmoinen energinen esitys, että vähän niin kuin just se Joensuu-peli jäi sinänsä harmittamaan, että kun se vähän lässähti ja sitten se meni semmoiseksi väkinäiseksi se meidän pelaaminen ja sitten ei oikein niin kuin onnistunut mikään sisäpelillisesti, niin halutaan esittää sitten parempi esitys kotiyleisölle ja olla energisiä siellä ja näyttää niitä tunteita, niin siinä on se minun tärkeä asia ja sitten jos pystyttää vielä voittona raapimaan, niin vielä parempi.
0: Silloin sitä luonnoksilta pois se viesti myöskin.
3: Kyllä.
0: Saku, Karoliina ja Nelly, kiitos paljon, kun pääsitte vieraaksi ja tsemppiä.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Kiitoksia.
4: Radio Kaleva.

Tere, tere, sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä Ville Muikkula seuranasi täällä. Kiistelon näkyala tornissa tämän iltapäivän verran vielä hetkisen aikaa. Tälle päivälle toivottiin 5 toiveita ja seuraavaksi laitetaan 2 niistä levylautaselle. John Denveria. Miksipä ei? Tämä saattaa aiheuttaa yhteislaulua, niin kuin Alatilomikon kanssa juteltiin tuossa ennen kello 16 uutisia. Olson Uulio Bori tulee siis heinäkuussa ja elokuussa iltamat täällä Oulussa.

Take me home to the place I belong. Hyvä vinkki, hyvä nosto tälle iltapäivälle sieltä WhatsAppin puolelta. Vielä ehtii numerossa 0440954495 toivo biisejä mukaan. Silloin tällöin vastaan tulee tapauksia, joita etsimiseen menee tovi. Ihan puhtaasti sille, että ei ole eläissään kuullutkaan kyseisestä artistista tai sen musiikista. Pitää tutkia vähän, että mistä on kyse. Puolan suuntaan meni yksi toive ja tässä kohtaa heitetään hattua ilmaa Anne suuntaan. Mielenkiintoinen tapaus. Nok Kometi ja asialla on Felician Andrejak. Saatoi ääntä ihan päin pyllyä, mutta mennään sillä. Musiikki onneksi äänetään ihan oikein.

0: Siinäpä levyllä on tässä Jungle ja Smile.
1: Vaaran vyöhyke. Seuranasi 1-5.
0: Kas näin se tekee. WhatsAppin puolelle tosiaan voi heittää biisitoiveita vielä tässä tonne kello 17 saakka. Sikäli mikäli vielä ihan valtava määrä tulee, niin muutaman biisin voisi ottaa vielä tuossa 17 jälkeen. Tänään siis käynnistyy 2G-festivaalit. Ne ovat lähteneet jo käyntiin Emilia Siskoon parhailla lavalla Brunnitorilla. Mielenkiintoista keskustelua tänään luvassa Ruotsin suomalaisuudesta. Ja pitkälle iltaa mennään tänään siis The Manland, Agnestic, Mikko Alatalo, radiopuhelimet ja vielä illan päättää DJ Harri Mänty. Hyviä kekkereitä luvassa siis siellä, mutta niin on myös tällä radioaaloilla. Sain tuossa viestin, että eräästä artistia ei ole kuultu pitkää aikaa. Korjaan siihen välittömästi. Kyllä, keskiviikkona soi edellisen kerran. Pelto Elviksen toukokuun jaksossa. Hei, Pelto Elviksestä luvassa maanantaina. Uusintana kello 17.

myöhemmin myös podcastien puolella. Kesäspesiaalia se pukkaa vielä myöhemmin tämän sesongin ja suven aikana. Mutta otetaan yksi biisi Waitsia seuraavaksi. Lista on laaja, mistä valita, mutta jotenkin mulla on tänään semmoinen fiilis, että kun meillä on lähijunat ja muut vastaavat tulossa kuvioihin mukaan. Otan Downtown Drain.

UB40, I'll be your baby tonight. Näin toteaa myös Robert Palmer kappaleen yhteydessä. 2G-festareita, pesäpalloa, jalkapalloa etähomman puolella. Viikonloppu on toimintaa täynnä ja lisää vinkkejä viikonlopun viettämiseen saat huomenna aamulla kello 8 eteenpäin, kun Niisala Virne käynnistää lauantai-aamun laturin. Siellä minun on vinkkejä muun muassa museosuuntaan, taidemuseosuuntaan, jos en ihan väärin muista. Sitä ja paljon muuta. Ja ensi viikon maanantaina sitten tosiaan Rasmus Karjalainen vieraana päästä juttelemaan jalkapallopäivän kunniaksi, kansainvälisen jalkapallopäivän kunniaksi. Hieman siitä, että mikä siinä pallonputkinnassa viehättää. MM-kisoja, niitä on tulossa ja, tai niin on tulossa ja A-seudullakin menee lujia tällä hetkellä. Ensi viikolla muutenkin, kun katselee tuo kalenteri, niin meillä on luvassa muun muassa spesiaalia tiistai-lähetystä, nimittäin äänessä oleva henkilö palaa kotiin suorassa radiolähetyksessä. Ville Muikkula ottaa suunnan, nimittäin silloin Kuivasjärven päiväkoti, jos järjestetään kevät juhulat, jonne sain kutsun tulla paikan päälle kevät tapahtumaan 26. päivä 5. Tapahtumassa kuljetaan rotuaarilla paikan päällä. Teemana on siis Oulu, Euroopan kulttuuripääkaupunki. Tutustaa Oulun murteeseen, soitetaan ilmakitaraa, syydän kärkkäreitä ja ajetaan oikealla potnapekalla sekä paljon muuta mukavaa. Niin totta kai, pitää se mennä vanhaan paikkaan pyörättämään. Toki tuo itse rakennus Kuivasjärven päiväkoti on muuttunut tässä vuosien varrella, joten ei se mitään. Mestat on kuitenkin tuttuja. Sieltä siis suoraan lähetystä ja kevätjuhlatunnelmaa tiistaina kello 15 alkaen. Niillä tienoin kuitenkin. Lapsuuden musiikkia, kun tästä kaivelee esille seuraavaksi, niin otetaanhan tuolta tämmönen pienimuotoinen viisu kuin viidakon lakeja noudattava toivotus.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
7: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa. Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Huomenna myöskin luvassa luonnollisesti Rapakari Recordsin uusinta kello 10 aamulla. Kuinka kävi Buena Vista Social Clubin kanssa? Sen saat tietosi siinä vaiheessa ja podcastina sitten myöhemmin myöskin viikonlopun aikana. Samoin huomenna podcastina eilinen Kalevin kuuntelukaverit. Loistavat Antti Kukkola ja Sipe Åkvist vierailivat toistamiseen kuuntelukavereina ja puheenaiheessa pyörivät totta kai kuunneltava musiikki. Hatun nostoa heitään ja täältä jälleen kerran meidän loistaville kuuntelukavereille ja kuunneltavalle musiikille. Sen lisäksi lemmikkieläimet, tunteet ja monet muut asiat nousivat pintaan, kun uuden musiikin parissa vietettiin aikaa yli tunnin verran. Sieltä myös valkattiin meidän viikon pohjoisen rouhea biisi. Se kuullaan tähän vielä tämän viikon päätteeksi tältä vaaran vyöhykkeeltä. Ensi viikolla jatketaan allekirjoittaneen kanssa kello 13 eteenpäin maanantaina. Ja sitten vielä. No itse sunnuntana me kuullaan Letkassa kanssa. No niin, ei siinä. Hyvää matkaa, jos ei.

0: riitä tällekään viikolle.
1: Kalevi, viikon pohjoisen rouhea.
2: Radio Kaleva.
0: Tarkalleen ottaen tämä kappale oli viikon pohjoisen rouhea, mutta tämä oli kuuntelukavereiden suosikki. Huomenna lauantaina snookerissa esiintyvä Fossailija, Metro Map of Wales.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpisen niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään, niin ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vain salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.
6: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan, katsomaan, että Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa soolossa.
3: Oikeasti, oottakaa, pakka pausselle.
1: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ei mitään hätää.
1: Radio Kaleva.
2: Do I attract you? Do I repulse you with my quiz?

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: on sellaiset

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo. Joo.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.